0: auttaa mua. Ja tota, auttoi aina silloin, siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan, niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
1: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
0: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä oli sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden ja puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Okei. Okay.
5: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurjissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
4: oho,
5: Kyproksella.
4: No johan.
5: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa. Ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa. Ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja. Mä niitä kaikkea on pari ole lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 560-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä.
4: Mm.
5: Ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
4: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
5: ja siis,
4: vaikka...
5: Ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Rodos, Alania Turkissa.
4: Sinne saa halvan äkkilähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
5: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa
4: no
5: se,
4: ei.
5: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
4: Joo, no matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailmaa näyttäytynyt kuin nyt.
5: Mm.
4: Tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Mad Ventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala, ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää. Ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta taitaa olla lähtösi.
1: Kyllä, vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs. Nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista ja perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. On Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että mitä se on, mitä se vaatii. Mutta mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niinku pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärrä sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
3: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
2: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitä juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
3: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
2: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
3: Joo, siis
2: ja nimenomaan rahallisesti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
5: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
4: Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa. Mm. Ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ja ainakin mua on aina viehättänyt lukea aamulehdestä sitten, että no mitä sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
2: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
3: Joo, ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso souturetki oli ja niin oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saattana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai menkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka on siellä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan. Niin ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mut jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
2: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle, kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu, talviasuttava. Että se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia. Niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielen voima on niin kuin valtava.
2: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
1: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
2: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
1: Nämä ei ollut.
2: Ne oli kerännyt kasvamaan.
1: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se

0: se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että et, jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
1: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizzaa on Suomessa asiakkaille tarjonnut. Ja Ylellä oli, siitä on varmaan aikaa, ainakin 10 vuotta sitten oli tällainen dokumenttisarja Se päivä muutti Suomen. Ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta, mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
2: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola, mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
1: Okei, täytyykin. Joskus kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sit pizzoja välttämättä enää olekaan. Mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen nimensä on Raimo Kietäväinen.
2: Mahtaako hän olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
1: Totta muuten, joo.
2: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
1: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan niin erikoisjaksoa, ja joo. Siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikös Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
2: 60 varmaan.
1: Miten?
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun. Siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan. Sieltä jatkoin Rovaniemelle. Sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeria. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
3: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaa melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
2: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
5: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja ja kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukkue on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
4: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
5: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin sillä on melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa, niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
2: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizza on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
1: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttomiesten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
2: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
1: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
2: Joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
1: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän

0: hihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
1: Joo.
0: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monen näköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza tietysti tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
1: Joo, totta kai.
0: Suurena.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
2: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio sieltä jo 70-luvulta lähtien. Ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa, turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna.

0: Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
1: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
0: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
0: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät kuuntelijat, ja palaavat taas uusin aiheen.
1: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimän nimillä.
0: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Meillä valmentajille, että missä meidän pitää kehittyä paljon lähitulevaisuudessa.
3: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja näkee vahvasti, että se kokemuksen rintaääni on siellä vahvana esillä. Ensi viikolla mulla on tulossa vieraaksi tänne näin taiteluistelija Laura Lepistö, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Lauralle?
2: No Laura on varmaan urheiluuran aikana ollut innostunut taitoluistelusta ja on pistänyt kaikki siihen peliin. Niin kysymys nyt, kun ei ole enää ihan huippu-urheilussa mukana, luistelee kyllä vielä mun ymmärtääkseni, mutta mikä saa Lauran innostumaan tällä hetkellä? Mikä on se semmoinen asia, mikä motivoi ja innostaa tuommoisen upean huippu-uran jälkeen?
3: Hyvä. Laitetaan tämä

0: kysymys Lauralle ja ensi viikolla sä kuulet siihen vastauksen, joten tule ihmeessä mukaan jälleen ensi viikolla. Kiitos vielä Erkka tästä.
1: Joo, kiitos paljon.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Country Radio.
4: Sillä on tämmöinen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
5: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
4: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uunin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmöinen puolikuun muotoinen piirakka.
5: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
4: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
5: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärrämme pizza margaritalla, eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
4: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio. Et sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen, nykyään yli 90-vuotias ihminen, ja hänellä oli liikekumppaninaan tämmöinen, taisi olla italialaistaustainen, josta tämä nimikin tämä Adriano tuli, niin siellä väitetysti on ollut Suomen ihan ensimmäisiä pizzoja 60-luvun alkupuolella tarjolla, mutta nämäkin on vähän sellaisia asioita, että kun näin väittää, niin sitten joku väittää, että ei, kyllä oli vuonna 59 jo tuolla ja tuolla. Mm. Että helpostihan tämä menee tällaiseksi, että kukaan ei oikein tiedä, että oliko se muna ensin vai oliko sittenkin kanaa.
2: Mutta kyllä tämä Lappeenranta-homma on pitkään elänyt. Et ihan jotenkin jo vuosikymmenten takaa mä muistan, että kun puhuttiin, että mihin tuli Suomen eka pizzeria, niin Lappeenrantaan ja olisiko sitten niin ollut, että Adrianonkin toi Suomeen rakkaus? Useinhan tarina menee niin, että hyviä asioita on Suomeen tullut nimenomaan maahanmuuttajien tuomina ja meidän ruokakulttuuri olisi aika paljon kyllä, sanotaanko, tylsempää ilman näitä ulkomailta tulleita vaikutteita.
1: Adrianokin olisi siis syntynyt hormonaalisista syistä, kuten Roman Schatz aikanaan kuvaili, miksi hän Suomeen Saksasta tuli. Taustalla olivat hormonaaliset syyt.
2: Muuten tämä ei liity mitenkään pizzaan, mutta katsottiin joskus sanotaan yläasteella Roman Schatzin Ylelle tekemiä tällaisia Saksan oppimateriaalivideoita. Ja ne oli aika uskaliaita. Mä muistan, että mua semmoisena 3-14-vuotiaana nauratti kovasti, kun Roman Schatz liikkui Saksassa ja zoomaili vähän naisia sieltä terassilta oluen äärellä. Ei menisi varmaan nykyään läpi sellaiset kouluihin suunnatut opetus.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
2: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittäjät kuin katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
1: Just näin. Tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
2: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta tämä ajatusmalli?
1: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
2: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
2: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko nyt sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa. Jos on semmoiset pelikaverit, kenen kanssa voi jutella, niin sitten ne menee yleensä ihan kivasti. Mutta kyllä siellä aika turhautunutta miestä on yleensä odottelemassa, että Ei kukaan tykkää odotella, mutta aina odotellaan.
2: Niin tiedätkö jo etukäteen, että kun sä tiedät sun ryhmän, niin sä tiedät, että no ton kanssa ihan turha yrittää jutella mitään, ja no tonkaan voi jutella hyvin, mutta sit jos se pelaa tolleen, niin ei kannata jutella silleen, että vai miten tavallaan, jos sä haluaisit jutella jonkun vaikka samassa flightissa olevan pelaajan kanssa?
1: Joo, kyllä sen tietää, kenen kanssa tulee juteltu ja kenen ei, että ihan tuttuu porukkaa siellä on niin paljon. Mutta sitten ainakin kädin, jos ei muuta, niin sen kanssa voi aina jutella.
2: Minkälaisia ajatuksia sä haluaisit heittää jollekin niin kuin nuoremmille golfareille? Semmoisille, ketkä tavallaan niin kuin on tosissaan tämän homman kanssa ja pelaa jo hyvin, mutta ei ole ihan vielä tavallaan niin kuin breikannut kuitenkaan sille niin kuin isosti. Ja teillähän on...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Jonkun suomalaisen pienen paikkakunnan pizzerialla, jossa on valittavana ihan tuhoton määrä täytteitä. Ja sitten kun se pizza pöytään tulee, niin se siis oikeasti tursua niitä täytteitä. Ihan älyttömiä määriä.
3: Joo, ja sitten usein on iso ero myös siinä, jos ajatellaan niin kuin ravintolapizzaa, että kun siinäkin on sitten erikseen näitä niin sanottuja artesaanipizzapaikkoja, jotka pyrkii tarjoamaan ehkä vähän vähemmän, mutta sitten panostamaan laatuun. Mä luulen myös, että tämä viime vuosien artesaanipizzatrendi ravintoloissa liittyy osittain myös siihen, että ravintoloitsijat on haistanut siinä mahdollisuuden, että ihmisillä ei ole varaa syödä ravintoloissa välttämättä kaikista kalleimpia annoksia. Mutta jos pizzan brändää ikään kuin uudelleen pikkusen paremmaksi ruuaksi, niin se voi madaltaa sitä kynnystä tulla ravintolaan syömään.
2: Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti kyllä. Koska nämä kalleimmatkin artesaanipizzat, niin ei ne kovin paljon yli 20 ole. Mutta silti siinä tulee semmoinen olo, että mä oon syönyt jotain tosi hienoa.
3: Joo. Ja sitten tämmöisen tavallaan ikään kuin perus noutopizzerian, että se artesaanipizzerian erottaa usein siitä, että tämmöisessä artesaanipizzeriassa näitä, sanotaan, voi olla vaikka 10 erilaista pizzaa valittavana. Mutta sitten näissä joissakin lähiöpizzerioissa niin voi olla, että sulla on siellä 55 eri pizzaa ja sitten vielä fantasia siihen päälle, mikä herättää usein musta kysymyksen siitä, että miten näillä ravintoloilla voisi olla siis varastoissaan näitä fressejä raaka-aineita näin helvetin paljon.

0: siitähän täytyy tulla ihan mahdoton hävikki. Tai sitten nämä on kaikki suoraan pakkasesta.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Mamma Mia, joo, ja tämä Italia tulee vahvasti mieleen, mutta tämä on kyllä jännän taipaleen tehnyt Suomessa tämä pizza tuommoisessa 50-60 vuodessa, eli tämmöisestä harvojen erikoisesta herkusta on tullut tällaista aivan arkiruokaa tai välipalaa, tai et vaikea on kuvitellakaan nykyään sellaista aikaa, että Suomessa pizzaan liittyisi jotain semmoista eksotiikkaa.
3: Niin kuin tässä aina välillä puhutaan perinneruuista ja me tässäkin ohjelmassa tai tässä podcastissa olemme välillä viitanneet vaikkapa justiin rössypottuun meidän Oulua käsittelevässä jaksossa esimerkiksi. Mutta kun puhutaan oikeasti siitä suomalaisesta kansallisesta ruuasta, jos sillä viitataan siihen, mitä kansa oikeasti syö, niin kyllä se on pizza ja kebab ja hampurilaiset.
0: Sitä se
3: sitä,
0: on.
3: Sitä me syömme.
0: Sitä me vaan syömme. Moni ruoka on sen tieltä väistynyt ja niin pientä taajamaa tai lähiötä ei oikeastaan olekaan, etteikö sieltä yksi pizzeria löytyisi.
3: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun, siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan, sieltä jatkoin Rovaniemelle, sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten Länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Kantri Radio. Soi myös Suplassa.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin kuin puhun tällaisista asioista, mutta en sinänsä koe tarvetta siitä, että mun pitäisi olla tuolla sanelemassa, miten asiat menee. Et ehkä semmoisen niin kuin paremman yhteisön ja ympäristön puolesta, niin kyllä, ja silloin kun siihen on aihetta, mutta sinänsä en tuolla päivät pitkät mieti, että mitäköhän seuraavaksi, mitäköhän nyt tässä lähtisin kouluttamaan tai tekemään. Et ehkä ne on enemmän semmoisia asioita, mihin törmää, ja sitten mä tosi usein huomaan miettiväni, että mitä se 20-vuotias Kristiina olisi tässä tilanteessa tehnyt. Nyt on paljon enemmän elämän kokemusta ja nyt niin kuin osaa varoa niitä semmoisia jotakin ansoja, mitä tuolla matkan varrella on ja on semmoisia haasteellisia tilanteita. Mutta jos jotenkin niitä voisi pehmittää tuleville urheilijoille, vaikka ettei tarvitsisi aina samoihin ongelmiin kompastua, tai sitten jos on joku niin kuin epäkohta, joka huomaa, että se aina hiertää ja sille ei tehdä yhtään mitään, niin sit niin kuin voi silloin, kun on aikaa ja se ei haittaa sitä pääasiallista tekemistä, niin silloin, mutta sinänsä en koe mitään tarvetta siitä, että tarvisi nostaa vaan niin kuin omaa ääntään sen takia, että olisi jotakin sanottavaa. Mm.
2: No Matti Mattson kyseli sulta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin miten sitten tämmöisen niin kuin ihan perinteisen median kanssa toimiminen, niin miten sä siihen suhtaudut?
1: No mä oon aina ajatellut, että sehän on yhteistyötä. Kumpikin tekee työtä. Mä teen urheilua ja sitten he tekee sitä toimittajan työtä. Ja okei, sielläkin on, voidaan mennä välillä vähän mistä aita on matali ja niin kuin vaan semmoisesti lööppihakuisesti tehty, mutta kyllä mä nykyään aika usein osaan sanoa, että hei, kyllä sä tiedät, että mä en tuohon edes vastaa ja niin kuin tavallaan, että pistää ne omat rajat, että mistä haluaa puhua ja mistä ei. Ja urheilusta aina ja ajankohtaisista asioista kyllä, jos ne on semmoisia, että näkee, että niihin on oikeasti, niin kuin, että se hyödyttää jotakin, että jotain sanoo. Mutta kyllä sielläkin pitää olla aika niin kuin tarkkana, mihin kaikkeen vastaa. Mutta sinänsä koen sen aina sen yhteistyön miellyttävänä ja lähden siltä pohjalta, että hei, me tehdään tässä kummatkin nyt vaan työtä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sama homma, ja sitten tässä alkaa jotenkin taas mieleen tulla erilaisia tiedon murusia Oulusta. Nythän Oulu on ollut aika ikävissä otsikoissa tässä, sanotaan nyt vuoden 2024 aikana. On puhuttu paljon kaupungin turvattomuudesta, ja varsinkin keskustassa on tapahtunut todella ikäviä yhteenottoja, joissa on sitten tämmöisiä äärioikeistolaiseen liikehdintään ja rasismiin kytkeytyviä asioita.
2: Joo, se on todella ikävää, ja kyllähän Oulu aika ajoin, ihan Oulun paikallinen päätöksentekokin nousee otsikoihin. Muistatko pari vuotta sitten, on ehkä siitä on vähän enemmän aikaa, kun oli tämä eräs valtuutettu, joka käytti vähän kummallista kieltä siellä valtuustossa. Hän puhui ihmisroskista.
1: Joo, oli tämä hetkinen, kyllä me nimikin muistetaan, Junes Lokka.
2: Ei ollut Junes Lokka, tämä oli tämmöinen naisvaltuutettu.
1: Oliko Junes Lokkakin?
2: Hänkin on oululainen, ja Oulussa on istunut ainakin yhden valtuustokauden. Mutta tämä, mihin viittasin, niin oli naisihminen, jonka nimi ei vaan nyt mieleen tule. Ja jotenkin tämä eskaloitui vielä nämä hänen puheet sellaiseksi, että hän joutui luopumaan siitä hommasta, mitä ikinä hän sitten tekikään valtuutetun homman ulkopuolella. Tämäkin todistaa, että miehet, jotka muistavat, ei nyt Googleja tai Wikipedioita käytä, vaan tässä joutuu tukeutumaan omaan muistiin. Mutta mä en nyt muista, kuka tämä nainen oli. Mutta ihmisroskasta hän puhui.
1: No kun mä mietin kanssa nimiä, mutta mä en voi tämmöisessä asiassa heittää nyt hatusta väärää nimeä, niin siksi en sano mitään. Se täytyy kyllä sanoa, että Oulun keskustassa on selvästi havaittavissa, että kaupungissa on varmasti pahaa päihde- ja huumeongelmaa. Mutta on kyllä valitettavasti tosi monessa muussakin kaupungissa havaittavissa tämä sama tilanne. Eli varsin sekaisin on joskus kymmeniäkin ihmisiä kaupungin keskustoissa ihan päivässä aikaan. Ja en ihmettele, etteikö se harmittaisi paikallisia yrittäjiä ja sitten paikallisia ikään kuin tavallisia tallaajia. Se on sitten taas laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Otti Hautuinen, en ole varma onko enää tänä päivänä, mutta Terentjevhän on Oulussa monessa mukana. Veikko Lesosesta minulla ei sen kummemmin ole tietoa, mutta hyvin varakas ihminen joka tapauksessa.
3: Ja sitten musiikin puolelta, Ouluhan on saanut mainetta tämmöisen vähän raskaamman musiikin jonkinlaisena pohjoisempana pääkaupunkina. Paljon sieltä on bändejä ponnistanut ja ehkä viimeisimpänä oikein supermenestyjänä sitten tämä Blind Channel, joka Euroviisuissa sykähdytti 4 vuotta sitten.
2: Muista muuten jutelleeni, mitä Blind Channeliin tulee 2 vuotta sitten Joel Hokan ja tämän vastikään 30 vuotta täyttäneen Niko Moilasen, eli Niko Wilhelmin kanssa. Ja heitä tuntui vähän harmittava sellainen, kun molemmat olivat muuttaneet tässä vuosien saatossa Helsinkiin. Eivät enää asuneet Oulussa, mutta muu bändi edelleen asui Oulussa, joka taas johti sellaiseen, tämä nyt on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia, mitä tässä on tulossa, mutta se johti sellaiseen, kun he paljon ulkomailla esiintyivät, niin heidän lentomatkansa alkoi tietysti, siis Nikon ja Joelin lentomatka alkoi aina Helsinki-Vantaan lentoasemalta, mutta muun bändin jäsenten alkoi sieltä Oulusta. Eli heillä oli yksi pomppu ennen kuin sitten porukalla lähdettiin. Tämä johti siihen, että muu bändi onnistui saamaan tämän Finnairin Platinum-kortin, mutta Joel Hokalta se jäi puuttumaan.
3: Niin, Ouluun on muuten erittäin sujuva lentoyhteys. Mäkin olen sinne monet kerrat just lentäen mennyt ja sehän käy kätevästi. Ja kyllä, jos esimerkiksi arkipäivänä Ouluun lentää ja sieltä illalla takas, niin kyllä siinä on vahva semmoisen työmatkustamisen tuntu, että siellä ihmiset hiljaisessa terminaalissa läppäreidensä kanssa odottaa, että joko päästäisiin kotiin.
2: Se muuten on, osuit ihan naulan kantaan. Jorma Terentjeviä on muutaman kerran päässyt haastattelemaan ja on sitten tullut kysyneeksi, mitä häneltä nyt on varmaan moneen kertaan kysytty, että mikä se Oulun salaisuus on, että sieltä on tullut niin paljon hyvin korkean teknologian alan yrityksiä ja tehnyt monesta oululaisesta. On näitä muitakin kuin Lesonen ja Terentjev, joista on tullut tällaisia monimiljonäärejä. Tulee esimerkiksi tämä Juha Hulkko mieleen, joka joitakin vuosia sitten oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko, ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
7: Ja sitten, kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
6: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen 2 vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin 2 vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä. Ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin, haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niin kuin, tottunut niin kuin jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niin kehuu itteensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itteensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niin kuin myös kehuu itteensä ja miettii niin kuin vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niin minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta?
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
4: Kantri Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mut me tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee, miehet, jotka muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
2: No, urheilu on seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä. Mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
1: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
2: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi, kaikki sen tietävät.
1: Näin on.
2: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari. Se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnussijaitseva? Siellähän se on,
1: joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto. Eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
2: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus, toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
1: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
2: Joo.
1: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
2: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation, yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin, hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten ollut mukana, eikös hän pyöritti tätä isosyötteen laskettelu keskusta Pudasjärvellä.
1: Niin taisi olla.
2: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
3: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Esimerkiksi rakennushankkeita, joiden harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
2: No mulla on itse asiassa, ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi siellä kerran kesässä. Elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
3: Vähän sama historia, mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tulleet. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
2: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan, niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
3: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
2: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
3: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen, ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se,

0: että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio.

Anna Kantrin vietä. Kantriladio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantriradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mieleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantriradio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio. Country-radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

Ilta-Sanomien uutiset. YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta.

0: radio.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 € kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 €. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivo

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahantullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3:nneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli 1 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
1: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Moi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta VAR-ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi seitsemästä EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
2: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterinkadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Country-radio. Anna Kantrin viedä.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kantri Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän

0: Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
1: Countryn klassikot.

Country-radio. Anna Kantrin viedä.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BTE. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
0: Country Radion uutiset tuottaa.
1: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
0: Supla.fi/countryradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat nousseet viime viikkoina. Eilen 95 bensan keskihinta oli 2,33 € litralta. Orpo sanoo, että päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Vantaan keväisen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan turvallisuusohjeiden noudattaminen. Nyt virasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Työntekijä ei ollut huomannut peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Lapsi sai haavan huuleen, mutta ei loukkaantunut vakavasti. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9–15, Lapissa 6–11 astetta.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Countryn klassikot ja modernit hitit. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Kantri Radio. Soi myös Suplassa.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
0: Kantri Radio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrimusiikin koti. Kantriradio.

0: down the road.
1: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
1: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, tuukko nää.
3: Ootko nää jo iskä? Kysyttiin erältä, jonka tiedettiin vaimonsa kanssa odottavan lasta. Ootko nää jo iskä?
2: Joo, ja niin kuin tää yksi maailmallakin tunnettu oululainen Jesse Puljujärvi puhuu, niin ei hän pelaa jääkiekkoa, vaan hän nimenomaan pellaa.
3: Hän pellaa, kyllä. Mm. Tätä muuten Puljujärvi, hän on Torniosta alun perin, mutta hyvin nuorena muuttanut Ouluun.
2: Niin onkin.
3: Jotenkin semmoinen muistikuva
2: Kärppien
3: on.
2: Kärppien tämä juniorityö toimii niin, että sieltä pohjoisemmasta vissiin aika nuorena näitä lahjakkuuksia haalitaan sitten jo Kärppien johonkin C-junioreihin. Niin taitaa olla Puljujärvelläkin just tällainen tausta.
3: Hämmentävää muuten tässä, mitä tulee jääkiekkoon ja osin myös jalkapalloon. Jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että kun Oulussa oli jalostettu joku pelaaja 17-vuotiaaksi saakka, niin se sitten kaapattiin etelän isoihin seuroihin. Turun palloseuraa tuli melkein joka vuosi, silloin joskus siis vuosituhannen vaihteessa, tuli oululaisia pelaajia useampikin, jotka tekivät sitten ihan mittavan uran TPS:ssä, jotkut jossain ihan NHL:ssäkin saakka. Ja jalkapallossa oli vähän samantyyppinen tilanne. Aikanaan TPS:n päävalmentajana toimi tällainen valmentaja, joka edelleenkin on aktiivinen, tosin ei taida tällä hetkellä olla missään valmennuspestissä, kuin Juha Malinen. Ja hän totesi, että yksi oululainen vuodessa pitää mielen pirteänä, kun oli jostain pelaajahankinnasta taas kysymys, kun Tepsiin tuli uusi pelaaja.
2: Joo, mutta valmennuspuolella liike meni myös toiseen suuntaan. Vuosituhannen vaihteessahan Turusta Ouluun meni valmentamaan, ei enempää eikä vähempää, vaan jo silloin aurinkokuningas nimen saanut Juhani Tamminen. Ja ehkä Juhani Tammisen valmennusuran kirkkaimmaksi meriitiksi jäikin tämä Oulun Kärppien nostaminen liigaan.
3: Juu, ja hän puhui nimenomaan puolen Suomen joukkueesta.

0: joukkueesta ja Kärppien buumista, joka syntyi Ouluun hyvin pitkälti tietysti hänen ansiostaan. Tätä hän on muistanut kyllä kertoa.
1: Aika usein on kuultu tämäkin tosiaan tarina. Juha Junno oli silloin toisena vanha miehenä Oulussa. Ja ei muuten voi myöskään väheksyä sitä, että juuri näiden JOT-automationien ja muiden paikallisten teknologiafirmojen tuella saatiin kilpailukykyinen joukkue jalkeille.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on aikamoinen härkkimisprovosoiva lausunto.
2: Se on provosoiva lausunto, mutta välillä mua ihmetyttää, että minkä takia tästä ollaan niin valtavan tarkkoja, koska mikäli rukatunturia ei markkinoitaisi ulkomaille Lappina, niin eihän sinne tulisi kukaan.
1: Tämä on muuten asia, josta suomalaisten ei kannattaisi olla niin tarkkoja, koska tosiaankin siellä on pulleiden lompakoiden kanssa tulossa kymmeniä ja satoja tuhansia ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Niin heille on aika paljon helpompi puhua Laplandista kuin jostain Koillismaasta.
2: Niin tässä mielessä musta se on aina hauska virittää keskustelua jonkun kuusamolaisen kanssa, kuinka tarkka hän on siitä, että no totta kai minäkin olen aina tiennyt, että se on Pohjois-Pohjanmaata, mutta se on kiva joskus vähän ärsyttää ja provosoida ihmisiä.
1: Joo, ymmärrän.
2: Tunnustan itsessäni tällaisen piirteen.
1: Okei. Mulle nousi tässä 80-luvulta mieleen merkittäviä oululaisia muusikoita ja Jamppa Tuominen, hän on oululainen. Hän nimenomaan oli Oulusta ja korkealla tenoriäänellä elämänmakuisia iskelmiä laulo tietysti ja oli myös taitava saksofonisti. Ja toinen oululainen iskelmälaulaja suuruus, tai ainakin pitkän uran tehnyt iskelmälaulaja on Matti Esko.
2: Niin hänkin on Oulusta, joo, rekkamiesmies.
1: Rekkamiesmies nimenomaan on kyllä sitten jo käsittääkseni joskus 70-luvulla asettunut tänne Etelä-Suomeen, mutta Oulusta lähtöjään.
2: Matti Eskon rekkamies on muistaakseni monelle ihmiselle varsin tuntemattomaksi jääneen Juha Tapanisen käsialaa oleva kappale. Ja

0: Toi biisi on ollut aikanaan sitten puuromainoksessa.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siinä sitten myös niin, miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
2: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sä en ole jäänyt.

0: jonnekin sivuun. Mutta sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaa, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunnin. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kuin tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Mä en, niin kuin, mä en tavallaan niin kuin menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle, niin kuin, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
1: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mielestäni voisi ajatella, että se on jopa Pohjois-Ruotsinkin isoin keskus. Olen ymmärtänyt, että Ruotsista saakka tullaan Ouluun esimerkiksi ihan viikonloppuisin bilettämään.
3: Sieltä, onko näin?
2: Näin olen ymmärtänyt, että sieltä Haaparannasta, Kaaliksista saakka, eihän siellä lähialueella ole oikein mitään. Oulu on heidän näkövinkkelistä se, missä tapahtuu.
3: Joo, no joo, kyllä se näin voi olla. Tämä on myös itse asiassa hauska juttu, tämä näkökulma, että onko Oulu pohjoisessa vai ei. Täältä meiltä katsottunahan voi ajatella, että joo, se on varsinkin Pohjois-Suomea, mutta sitten muualta katsottuna se itse asiassa on Keski-Suomea. Sehän on siis Pohjois-Pohjanmaata toki virallisesti, mutta mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun joku kesä istuin Oulussa rotuaarilla paikallisella terassilla, taisi olla Oluthuone Leskinen niminen mesta. Ja siinä sitten kävi juttu sille joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, niin siinä oli useampikin tällainen kesälomalainen, jotka oli palailemassa asuntoautoilla tuolta Lapista. Ja monille tämmöisille asuntoautoilijoille sitten Oulu toimi tämmöisenä yhden yön pysähdyspaikkana puolimatkassa. Eli he oli ajaneet siis Lapista aamulla lähtien ja tulleet illalla Ouluun ja sitten ottaneet yhdeksi yöksi hotellia ja tulleet sitten piipahtamaan yhdellä iltakaljalla siinä terassilla. Ja sanoi, että tästä on sitten se 600 kilometriä kotiin Helsinkiin.
2: Mm.
3: Et ihan sieltä pohjoisesta Lapista katsottuna, niin Oulu on tosiaan siis ihan puolessa välissä Suomea.
2: Viime kesältä muistan sellaisen, kesältä 2024, kun tein tällaisen oikein kunnon Suomi-turneen moottoripyörällä. Pohjoisin paikkakunta, missä kävin, oli Salla. Ja siitä jatkoi sitten Rovaniemelle, jäi Rovaniemelle yöksi ja aamulla jatkoin matkaa ja menin Ouluun. Ja huomasin tosiaan tämän, että kyllä noilla leveysasteilla täytyy ajella etäisyyksiä kunnioittain. Rovaniemeltä Ouluun nimittäin on matkaa. Se ei ole ihan semmoinen, että tosta noin vaan mennään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
4: Elämä on parempaa, bootsit jalassa.
8: Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Pitkät pelimatkat ja jos kulttuuri ei muuten miellytä ja se paikkakunta, minne sinne sattuu, tai tykkää viettää enemmän aikaa vaikka sukulaisten kanssa Oulussa.
2: Niin. Nythän tässä viime vuosina on tapahtunut kuntaliitoksia hyvin monella alueella Suomessa, ja Ouluhan on yksi näitä merkittävimpiä paikkoja. Et siihenhän yhdistyi Kiiminki, Hauki, Pudas. Mä en nyt ulkoa muista näitä pienempiä kuntia, mitä siis Kiiminki ja Haukipudas tulevat tässä nyt ensimmäisenä mieleen.
3: Mm.
2: Ja kun sanoit tämän asukasluvun 260 000, niin taitaa olla se tilanne, että se on nyt nimenomaan tämä nykyinen Suur-Oulu.
3: Joo, varmaan mäkin aloin miettiä, että se kuulostaa niin isolta asukasluvulta, jonka hatusta heitin, että onko siihen nyt sitten laskettu tosiaan nämä kaikki naapurikunnatkin mukaan. Voi hyvin olla.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Haukiputalla muuten olen käynyt, johon on matkaa Oulusta ehkä joku parisenkymmentä kilometriä. On ihan miellyttävä paikka sekin, jos kohta ei siinä mulle ihan nyt semmoista oloa tullut, että tänne täytyy uudestaan päästä, mutta ei siinä mitään vikakaan ollut.
3: Lähellähän on myös siitä, kun lähdetään Oulusta ajamaan tuonne Kemin ja Tornion suuntaan, niin on myös Suomen ainoa paikkakunta, jolla on, tai Suomen lyhin paikkakunnan nimi, eli I.
2: Ja eikö sitten ole vielä olemassa yli I?
3: Niin taitaa olla. Mä en tiedä oikein, mikä niitä erottaa, mutta ainakin se joki saattaa olla erottava tekijä.
2: Joo, kun olen Iijoen yli.

0: oppi aikanaan mennyt, en osannut sanoa miltä sillalta, mutta heti tuli mieleen Kalle Päätalo ja ihmisiä Iijoen törmällä.
1: Joo, väistämättä. Mulla on muuten yksi kaverini tässä pikkuhiljaa päättämässä aikamoista urakkaa, siis 40-vuotias mies, joka on nyt viimeiset 60 vuotta, vai tämä en tiedä kuinka monta vuotta elämästään hän on käyttänyt nyt muun ohella lukeakseen Kalle Päätalon koko tuotannon. Ja on nyt ihan jo voiton puolella tässä. Musta se on aika kova juttu 80-luvulta syntyneeltä.
0: Tuo on todellakin arvostettavaa toimintaa.
1: Joo.
0: Kalle Päätalo, hänhän oli myös Pohjois-Pohjanmaalta, mutta hänhän oli Taivalkoskelta.
1: Joo.
0: Ja se taas tässä mulle yksi päivä selvisi, että siis Taivalkoskihan kuuluu Koillismaahan, mutta Koillismaahan ei ole mikään tällainen tarkkaan määritelty juridinen alue.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuninkatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
2: Joo. No niin, mutta varmaan vuosi on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
1: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
2: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niinku pelitapaa tai pelityyliä?
1: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras. Että niinku, siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niin kuin sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi. Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mulle täysin tuntematon suuruus, pakko myöntää.
2: Joo, Asko Autio, hän ei oikein arvokisoissa menestynyt. Kyllä hän varmaan arvokisoihin osallistui, mutta hän oli sellainen, joka 80-luvun puolivälissä, se oli jotenkin tosi, tosi hienoa katseltavaa, olin aika pikku poika, mutta hän voitti Holmenkollenin maailmankapin 50 kilometrin kilpailun ja pääsi tervehtimään sitten kuningas Olavia. Ja se oli jotenkin, että turkulainen hiihtäjä ja hän voittaa. Mutta arvokisoissa ei Autio ollut koskaan parhaimmillaan. Ja miksi hän on vähän semmoinen mystinen, niin hänen nimensä hän pompsahti jossain vaiheessa sitten aika isostikin esille, kun kävi ilmi, että hänellä oli valtavan iso Nokia-salkku.
1: Ai jaa.
2: Joo, silloin

0: Nokian huippuvuosina, silloin oltiin vielä markka-ajassa, niin kävi ilmi, että hänellä oli yli 50 miljoonan markan Nokia-omistukset ja pidettiin aika erikoisena, että palomiehellä on ollut näin hyvä sijoittajan silmä ja todellakin oli ollut. Hän oli jossain vaiheessa todennut, että tämä lähtee varmaan nousuun ja näin oli käynyt.
1: No hän oli siinä ollut sitten ihan oikealla ladulla.
0: Mutta hän ei kovinkaan paljon aiheesta haastatteluja, itse asiassa ei ensimmäistäkään, vaikka moni yritti, mutta Autio ei aiheesta haastatteluja antanut ja se on aika silleen normaalia ja luonnollista. Tosin hän myönsi kyllä, että kyllä tämä nyt ihan oikealle ihmiselle olette soittanut.
1: Okei. Okay. Joo, ei Turku tuu mieleen minä semmoisena hiihtourheilun merkkipaikkakuntana. Että kyllä se enemmän on toi Lahti ja sitten tuolta pohjoisempaa, missä nyt tietysti luntakin on enemmän, niin siellä näitä hiihtäjiä on. Yksi noista oikein takavuosikymmenten mestarihiihtäjistä täytyy kyllä mainita, eli Lapin Pellosta kotisin oleva Eero Mäntyranta.
0: Ilman muuta, ja eikös Mäntyranta myöhempinä vuosina, nyt ikävä kyllä jo edesmennyt Mäntyranta, hänhän oli näissä porokisoissa menestyi erittäin hyvin.
1: Joo, niin taisi olla. Oli ihan vissiin poromiehenä. Siellä taitaa olla, jos se nyt ihan väärin muista, siellä Pellossa Eero Mäntyrannan patsaskin.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Elämä on parempaa bootsit jalassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mutta se ilmeisesti tässä onkin justiin tämä, kun hän on intohimoinen harrastajahiihtäjä ollut, niin muistaakseni se oli juuri Sami Jauhojärvi, joka totesi, että siitä

0: Tuiskun tapauksessa, kun hän on näin myöhään vasta aloittanut tällaisen tavoitteellisen kilpahiihdon, niin hän ei tule pääsemään esimerkiksi se suksen käyttö, niin hän ei pysty sitä liuuttamaan samalla tavalla kuin huiput, jotka on tehnyt sitä 13-vuotiaasta lähtien, jopa nuoremmasta lähtien.
1: No se on varmasti näin, jos ajateltaisiin sitten asiaa toisinpäin, että meillä olisi hiihtomaajoukkuessa joku varsin hyvä laulaja ja innokas karaoke-esiintyjä, vaikka nyt Risto-Matti Hakola. Ja hänelle sanottaisiin, että 1,5 vuoden päästä tuossa olisi stadikka, että tuus kiskaisi sinne 2,5-tuntinen konsertti. Niin saattaisi sielläkin lavalla näkyä, että ei tätä nyt ole ihan kuitenkaan tehty niin kauan kuin jollakin toisella.
0: Antti Tuiskusta muuten on vielä se sanottavaa tästä hänen suorituksestaan. Joka muuten vielä, siis Taivalkosken SM-kisat, sehän on se hänen päätähtäin.
1: Joo, niin taisi olla.
0: Vielä vapaalla tyylillä, että tämä, mikä nyt nähtiin Imatran SM-hiihdossa, tämä hänen kympin kilpailu, niin tämä oli se ensimmäinen etappi, mutta se päätähtäin on vielä Taivalkoskella. Niin on sanottava, että musta se on niinku ihan mielettömän upea, että hän lähti ihan oikeasti SM-kisoihin kilpailemaan, eikä tämä ollut mitään tällaista pelleilyä, mitä jossain kamppailu-urheilulajeissa otetaan, puhutaan jossain lehdistötilaisuuksissa jotain omituisia ja ikään kuin haastetaan vähän toista.
1: Ja sitten on joku sovittu ottelu sen jälkeen.
0: Vaan tässä oltiin tosissaan.
1: Joo, mä nostan hiihtopipooni tosi korkealle kyllä tästä hankkeesta.
0: Mutta näihin takavuosien hiihtäjiin haluan nostaa yhden nimen esille, joka on jäänyt minulle sellaiseksi mystiseksi suuruudeksi. Ja syy, minkä takia hän on yksi suosikeistani, on se, että hän on tuolta Turun seudulta, ja sekin on aika tavatonta, että Turusta saattoi tulla sellainen kaveri kuin Asko Autio.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
4: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Valikoitus toi rintauinti niin kuin laiksi.
6: Mä en ole sitä koskaan oikein niin kuin loppuun saakka päässyt omassa päässäni mietittyä, että miksi se rintauinti just rupesi olemaan. Mutta mä muistan semmoiseen, kun sitä sitten pikkupoikan pohti, että onko se vapaauinti vai perhosuinti. Ja totta kai ne oli niin kuin enemmän äijien lajien mukamas ja toi. Mutta sitten äitini on sanonut mulle joskus, että kun kaikki on vapaauinti, niin uisi sä vaikka rintauinti. Ja siitä sitten varmaan jollakin tapaa on lähtenyt.
5: Joo, sä mainitsit jo ton M-Bronssin 2013 kisoissa, mutta jos mennään siitä vuosi taaksepäin, niin sä 2012 vuoden olympialaisissa olit sanonut, että Rios sitten olympiakultaa. Ja tästä ilmeisesti sait kuulla sit aika paljon ja jonkun verran nosti paineita myös.
6: Joo, silloin tuli tosiaan, kun se ura oli ollut siihen pelkkään nousukiitoon ja homma toimi. Joka kesä tuli uusi ennätys ja uusi Suomen ennätys siinä 200 metrin rintauinnissa ja Lontoon olympialaisissa olin siellä 17, että 16 olisi päässyt jatkoon, mutta se 17 siellä oli mulla niinku enemmän kuin voitto. Ja toi uusi Suomen ennätys taas siihen kisaan. Ja toi, en mä tiedä, mä olin laskenut päässäni, että pari sekuntia per vuosi, niin Rios ollaan sitten niinku olympiakultamitalilla. Ja se lause tuli heitettyä siinä sit haastattelussa sen Lontoon unnin jälkeen. Ja toi, kyllähän siitä sitten niinku siitä tuli jonkun verran kuultua siitä jälkikäteen, että siinä sit sai sen seuraavan vuoden sai aika kovasti kuulla sitä, että apina otettiin reppuselkään ja sitä ihan helpollisia travistel pois. Totta kai ne pyyhkiytyi sitten siihen 2013 vuoteen mennessä, kun tuli se M-bronssi voitettua, mutta helpommaksi ei silti mennyt senkään jälkeen.
5: Mä voin siinä mielessä niin tosi hyvin ymmärtää sua, kun mä oon itsekin ollut aina semmoinen, että mä oon tosi...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
7: Baby, I know a good thing when I got one. And I got a one. Five alarm smoking. You

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mulla on yksi muistikuva kans ala-asteelta, että mentiin jumppasaliin katsomaan hiihtoa. Onkohan se voinut olla 96, oliko silloin Thunder Bankissa, vai onko ne ollut myöhemmin?
2: Ne oli 95.
1: Okei, joo. No ehkä se on ollut just se. Mä oon voinut silloin olla just, onkohan mä nyt ollut sitten neljännellä luokalla tai jotain tollasta vitosella ehkä. Muistaakseni koulun talonmies toi sen television sinne ja silloin mitenkään joka luokassa ei ollut telkkaria, vaan jos TV ja videot, VHS-videot haluttiin luokkaan, niin ainakin se meidän koulussa niitä työnnettiin semmoisella kärryllä.
2: Kyllä.
1: Siinä on semmoinen teline ja lukollinen kaappi, jossa ne, se VHS-nauhuri oli. Ja sitten mä en ollut niinkään perillä, meillä ei varmaan kotona ollut näitä kyseisiä MM-hiihtoja niin tarkkaan seurattu, että mikä kisa on kyseessä, mutta oli semmoinen fiilis, että nyt on jotain aivan poikkeuksellisen merkittävää tapahtumassa, koska kesken oppitunnin saatiin mennä siitä hiihtokisaa seuraamaan.
2: Joo, Thunder Bay 95. Silloin suomalainen mieshiihto ei kyllä mielestäni ollut. Silloin oli vasta, siis Isometsä ja Myllyllä olivat toki jo, mutta eivät olleet kyllä ihan vielä siellä aivan maailman kirkkaimmassa kärjessä. Eikä ollut Kirvesniemikään, siis puhuttiin kuitenkin, siis juu, kymppikärjessä, mutta ihan siellä terävimmässä kärjessä, mutta viestissä menestyttiin kyllä hyvin. Se on saattanut olla muuten viestikisa.
1: Mahdollisesti, mutta jotenkin Mika Myllylän mä muistan siitä hiihtäneen.
2: Mainitsin tämän Kirvesniemen muuten juuri siitä syystä, kun kysymys koski kukaan semmoinen niin varhainen suosikki. Niin Kirvesniemi tosiaan siitä syystä, että hän oli mukana siellä Oslossa 82. Hän itse asiassa oli mukana jo 4 vuotta aikaisemmin Lahden MM-kisoissa silloin hyvin nuorena. Taisi olla 19-vuotias vasta. En muista, pääsikö hän kilpailemaan, mutta siellä nyt kuitenkin Suomen joukkueessa oli. Ja Juha Mieto totta kai myöskin oli sellaisia omia suosikkeja, mutta mä en pysty muistilokeroistani kaivamaan sitä tietoa, että mä olisin itse katsonut, kun Mieto häviää 100:sosalla Tuomas Wassbergille 80 olympialaisissa. Ne Lake Placidin kisat mä hatarasti kyllä muistan. Ja muistan Joukko Törmäsen kultamitalin mäkihypyssä, mutta tätä Miedon 100:sosatappiota en muista, mutta 82 muistan hyvin.
1: No tästä 100:sosatappiosta on nyt tämän podcastin nauhoitusajankohtana jo niin kuin 45 vuotta riittänyt muisteltavaa. Et mä luulen, että tässäkin ohjelmassa, kun me muistellaan, niin moni juttu on sellainen, että sitä alkaa jo muistaa väärin, että olisi katsonut jonkun jutun, mutta koska sitten on ehkä lukenut kymmeniä ja kymmeniä lehtijuttuja ja nähnyt niin monia uusintoja tästä aiheesta.

0: kautta, niin voi jo muistaa tosiaankin sitten väärin, että...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Kantriradio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on jotenkin myyvempi ehkä tarinana kuin tuollainen viestikulta.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten muuten...
1: Arto Koivisto, Pertti Teurajärvi, ketä siinä on?
2: Olisiko ollut Matti Pitkänen myöskin? Mä en ole ihan... Teurajärvi ja Koivisto olivat joka tapauksessa, mutta mä en ole ihan varma, oliko Pitkänen 76 viestijoukkuessa. Miedon lisäksi siis. Mutta sitten, jos mennään sinne 80-luvulle, josta ihan oikeita muistikuvia itsellänikin, näähän on kaikki jostain lehdistä luettuja, niin 80-luvulla niin Harri Kirvesniemi tietysti, ja sitten oli myöskin tämä Aki Karvonen sellainen oma suosikkini, koska hän tuntui aina olevan se, joka oli hyvä, mutta ei kuitenkaan sitten, aina hän hävisi jotenkin paremmalle, aina siellä oli joku tiellä. Hän oli kakkonen tai kolmonen, mutta ei koskaan ykkönen. Mua harmitti hänen puolestaan, niin hänestä tuli mun suosikki. Ihan niin kuin Mäkihypyssä Jari Puikkonen.
1: Niin, totta. Se on kiva kannustaa aina sitä

0: tavallaan sitä kakkosvaihtoehtoa. Kyllähän näistä hiihtäjistä sellaiset suuret persoonallisuudet erottuu. Mä oon aivan varma, että esimerkiksi Sami Jauhojärvi ja Iivo Niskanen nykyhiihtäjistä tullaan muistamaan myös vuosikymmenten jälkeen, eikä pelkästään mitaliensa tähden, vaan nimenomaan persoonina. Sama on esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi, joka hämäläisenä ensin alkoi hiihtää.
1: Juu, ja nämä hiihdot hämäläisenä, ne oli juuri sellaisia hiihtoja, joita käytiin koulun kanssa katsomassa. Siis meillä ei ollut vielä tuolloin luokissa televisioita, joten johonkin liikuntasaliin mentiin silloinkin. Eli puhun vuoden 1984 Sarajevon olympialaisista. Silloin Marja-Liisa voitti kaiken mahdollisen. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Olisiko ollut Juha Jokinen muuten selostajana?
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
3: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondissa oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietyissä tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Että se oli niin kuin, no siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan antoi homma mennä ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan edes.
2: Oliko siinä niinku semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niinku saada niitä harjoitteita niinku toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niinku semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
3: No joo, tämä EFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon, niin toi, niin me otettiin vähän, mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
2: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali.
3: Joo.
2: Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. Ja 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: No hyvä, että se tuli nyt tässä nostettu niin, esille. En olisi muistanut.
5: Miehet eivät unohda.
4: Ei. Joo, se kaikki jäi näiden ikävien doping-uutisten varjoon, kaikki muu, mitä siellä tapahtui.
5: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta Lahden 2001 kisoistahan on se, että yksi naishiihtäjä sai pitää mitalinsa, koska hän ei siellä jäänyt kiinni, eli Kaisa Varis. Hänhän sai pronssia, mutta sitten Salt Lake Cityssä vuotta myöhemmin kävikin sitten vähän erikoisesti ja sitten hän siirtyi ampumahiihtäjäksi, mutta sielläkin kävi hyvin erikoisesti.
4: Oliko jotenkin niin, että hänellä oli ihan erityisen läheiset välit tähän Kari-Pekka Kyröön? Vai no, onko tämä nyt mun kehittämää mustamaalausta?
5: No mä olen muistavainen, että Kari-Pekka Kyrö toimi jonkunnäköisenä epävirallisena Kaisa Variksen hiihtovalmentajana. Kari-Pekka Kyröhän tuomittiin elinikäiseen toimitsijakieltoon, mikä tuntuu todellakin aika kohtuuttomalta rangaistukselta. Hän toimi Kaisa Variksen tämmöisenä epävirallisena valmentajana ja väkevä todistehan tästä oli se, että Kaisa Varis oli saanut jotain valmennusohjeita Kari-Pekka Kyrön hammaslääkärinä toimivan veljen faksista. Joku tämän tyyppinen siinä.
4: No, ei kai toi ei nyt kai mitään siinä, osoita.
5: Ei kai se mitään osoita, joo. Kyllähän näitä nimiä yhtäkkiä taas pulpahtelee. Ja yhtä aikaa muistan, kun katselin näitä SM-kisoja, niin jäänyt semmoinen nimi mieleen, joka ei kuitenkaan nyt arvokisoihin päässyt, kuin Niilo Guttorm, Inarin yritys.
4: Mahtava nimi, varmaankin oli myös aivan mahtava hiihtäjä.
5: Kyllä, ja sitten Johan Lind, IK Falken.
4: Jestas, tässä alkaa nyt sulla varsinkin kovalevy raksuttaa erittäinkin hienosti, mutta annetaan tällainen ohje meidän kuulijoille, että jos löydätte tosiaan korjattavaa tai täsmennettävää, niin me otetaan avosylin ja hyvin mielellämme vastaan palautetta. Joko sähköpostiosoitteessa miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten Twitterissä tai Instagramissa omilla nimillämme.
5: Kiitoksia seurasta ja menkää ylös, ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi aikanaan totesi. Ja jos lunta vaan on, niin menkää hiihtolenkille.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Anna kantrin viedä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mikä, Ilkka, on sellainen ensimmäinen muistikuva sinulla suomalaisesta huippuhiihtäjästä? Tämä on sikäli kiinnostavaa, kun meillä on nyt jonkun verran ikäeroa kuitenkin, niin mielenkiintoista tietää, mikä on se sellainen sun ensimmäinen suosikki.
2: Kyllä ne varmasti on nämä Karpaasit, Myllyllä ja Isometsä. Et siinä 90-luvun puolivälissä, mistä mä nyt alan jotakin muistaa, niin heillä oli tämmöinen kultakausi ja heitä oli sillä lailla ehkä vähän jopa brändätty, että tämä Karpaasit-nimitys oli ihan jotakin uutta ja he oli erilaisissa mainoksissa ja oliko niillä jotain sinappia?
1: Ainakin sinappia, mutta mahdollisesti jotain muitakin tuotteita. Ja siinähän oli myös Harri Kirvesniemi oli mukana Karpaaseissa.
2: Oliko?
1: Eikö Kirvesniemi ollut vähän tämmöisenä, vaikka se yhdistetään Isometsään ja Myllylään, niin minusta Kirvesniemi oli jonkunnäköisenä ulkojäsenenä nyt vähintään tässä Karpaasitouhussa mukana. Ja muistan hyvin, kuinka tätä itse Karpaasi-sanaakin jo kielitieteilijätkin pohtivat, että mikä sen etymologia oikein on, kun Karpaaseista, ainahan niistä oli puhuttu, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta Isometsä jossain haastattelussa vaan totesi, että ei se nyt meille tarkoita muuta kuin kovaa jätkää.
2: Niin, Karpaasi on jätkän raju. Siinä saattaa mennä taju. Tällainen löytyy YouTuben syövereistä, jossa Jari Isometsä souvareiden ja Lasse Hoikan kanssa tulkitsee tämmöistä kappalettakin oikein.
1: Niin onkin muuten. Viime vuosina ei ole enää tehty tällaisia kappaleita, kunnianosoituksia urheilijoille, joissa urheilija itsekin saattaa olla mukana. Oma suosikkini, joka nyt ei liity hiihtoon, on Sylvi Tourusen kappale Kultaa Kimmolle. Mä oon yrittänyt etsiä sitä. Tämä oli siis keihäheittäjä Kimmo Kinnusen kunniaksi tehty. Meillä paikallisradiossa aikana oli tällaisena ihan siis vinyylisinglenä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva, noi Malminkartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
2: Kyllä mun motivoi nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Kun sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan niin kuin on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Mm. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Mm. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttaa ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän semmoista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä. Niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
1: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut. On upeita jaksoja ja upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista.
2: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: home. Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa Marja-Liisa Hämäläisestä tuli sitten Kirvesniemi. Sitten minähän Marja-Liisa ja Harri Hartsa Kirvesniemi on eronneet ja vähän vähemmän on näkynyt tuota Marja-Liisa Kirvesniemiä viime vuosina julkisuudessa. Harri Kirvesniemi on profiloitunut hiihtoon edelleen hyvin vahvasti, koska hän on paitsi suksitehtailija myös paljon kommentoinut nykyhiihtokilpailuja.
3: Kyllä joo, ja eikä siitä nyt mahdottoman kauan ole, kun Harri Kirvesniemeä vähän soviteltiin jopa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ja hänhän on minusta aika taitavalla tavalla saanut karistettua tämän Lahden 2001 varjon harteiltaan.
2: Kyllä.
3: Että sehän tässä olikin, mitä Harri Kirvesniemeen tulee, niin sellainen jotenkin koin lapsuuteni loppuneen 28-vuotiaana, kun se minun suuri sankari.
2: Silloin jo.
3: Näin siinä kävi, että tämä oli minun lapsuudelleni se viimeinen niitti, kun Harri Kirvesniemi kärähtää dopingista.
2: Niin, kyllähän silloin...
3: Mikään ei olekaan ollut totta.
2: Joo, silloin suomalaiset valtas todellinen epäusko, että Kirvesniemikin.
3: Et kyllä siitä niin kuin Myllylästä ja Isometsästä, no ei niihinkään voinut uskoa, että tämä on totta, mutta se, että Harri Kirvesniemi, se isähahmo, 42-vuotias supermies, jonka latu on ollut todella pitkä ja joka oli tehnyt vielä sitten nelikymppisenä vähän sellaisen uuden nousun. Tietysti kaikkihan jälkikäteen näyttää hirveän selvältä, mutta kun jotenkin silloin 90-luvun alkupuolesta lähtien Kirvesniemen sijoituksethan alkoivat hieman tippua. Mm. Että sieltä ihan kärjestä tultiin kuudenneksi, seitsemänneksi. Joo. Sen jälkeen oli jo vähän vaikeuksia päästä kympin joukkoon. Kunnes sitten yhtäkkiä nelikymppisenä hän löytää aivan uuden vaihteen, voittaa maailmankapin osakilpailuja ja on siellä ihan kolmen joukossa taas, että mistä löytyi harjoitteluun se sellainen viisasten kivi aivan yhtäkkiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Kyllä joo, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä sadasosan tappio on kääntynyt hänelle vähintäänkin sadasosan voitoksi, koska hän on onnistunut tästä tappiosta tekemään aika hyvän bisneksen itselleen. Suomalainen ei periksi anna ja pulinat pois. Ajanotto on pysähtynyt tähän kellon lyömään ja nykypäivän säännöillä sääntöjähän muutettiinkin, mutta aika pian sen jälkeen hänhän olisi voittanut kultamitalin, eli näitä sadasosasekuntteja ei enää edes tarkasteltaisi.
2: Omega ei valehtele, vai niinkö Mieto on sanonut, mutta Omega oli kuitenkin se kellomerkki, jolla tämä ajanotto siellä tehtiin.
3: Joo, että sen selostuksen olen monta kertaa nähnyt, aina silloin tällöin se tulee vastaan, Pentti Salmi. Edelleenkin muuten ymmärtääkseni ihan hyvissä voimissa oleva liki 100-vuotias, nyt jo urheilutoimittaja EVP, mutta Koripallolehteen taitaa edelleenkin kirjoittaa artikkeleita. Hän selostaa, että tätä Miedon kilpailua on siinä myös toinenkin selostaja, mutta mielestäni Pentti Salmi on se, joka sanoo nämä legendaariset sanat. Mielestäni ei riitä, kun Wassberg tulee, mutta sitten kun kello pysähtyy tähän tiettyyn aikaan, sadasosa, tuo pistää kyllä mielen matalaksi.
2: Saattaisi se monella pistää. Miedosta on sitten tullut sellainen joulupukkiin verrattavissa oleva hahmo ja kestojulkkis, jota ehkä voi olla, että täällä on nuorempia suomalaisia, jotka yhdistää Miedon enemmän mämmiin kuin hiihtämiseen.
3: Paljon mahdollista, mutta suurena julkkiksena hän on kuitenkin pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen hiihtouransahan on muuten sikäli jännä, että tämä sadasosan tappio, siinä hän kieltämättä koki vääryyttä, kun miettii näitä nykysääntöjä, mutta aikaisemminkin oli tapahtunut sellainen asia, jossa hän kiistatta koki vääryyttä. Se oli Falunin MM-kisat 74, kun suomalaiset vielä itsepintaisesti käyttivät puusuksia.
2: Mm, ja totta.
3: Mieto tippui mitaleilta ja voi olla hyvinkin, että olisi voittanut jopa kultaa niissä kisoissa, mutta eihän näillä hikilankuilla mihinkään pääse, vai mitä hän silloin totesikaan?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio. The only two things in life that make it worth living.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luistelee ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niinku liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niinku verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niinku välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, ettei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa. Ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta. Mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Minä en ole elänyt sellaista aikaa, jolloin Suomessa on puhuttu ilolinnuista, mutta sellaista aikaa olen kyllä elänyt, kun on puhuttu ilotytöistä. Tämä ilmeisesti tämä ilolintu-termi on jäänyt jonnekin 60-luvulle.
3: Ilotytöistä mäkin muistan puhutun 90-luvulla. Silloin varsinkin tuolla Helsingin Kalliossa Vaasan katu, ei Vaasan katu, vaan Aleksis Kiven katu oli se katu, joka korostui, että sieltä haettiin ilotyttö kyytiin. Joko suomalainen tai siihen aikaan taisi olla aika paljon näitä venäläisiä ja virolaisia ilotyttöjä, jotka siellä päivysti.
2: Vaikka en Helsingissä silloin asunutkaan, niin muistan näitä uutisia, joita ihan siis TV-uutisissa oli hyvin monena iltana. Ja pohdittiin A-studioita myöten, miten tähän ongelmaan oikein voitaisiin puuttua. Ja oli aika lailla autenttista kuvaakin, kun kauppa kävi jotenkin siten, että autoilija ajeli kovin hiljaa Aleksis Kiven katua ja ilotyttö tuli sitten neuvottelemaan matkustajan puoleisesta ikkunasta tietysti, ja siinä päästiin sitten jonkunnäköisiin neuvottelutuloksiin. Tätä jatkui aikansa.
3: Joo, sitten se pantiin poliisin johdolla kuriin se homma. Sehän on selvä, että siis seksiä tullaan aina haluamaan ja sitten sitä tullaan aina tavalla tai toisella ostamaan ja myymään. Ja se antaa meillekin paljon aihetta tähän podcastiin.
2: Seksi on siinä mielessä jännittävä myyntiartikkeli, että niin kauan kun ihminen on älynyt seksiä harrastaa, käsittääkseni aika kauan sitten jo hoksattiin tämä riemu ja kaikki se, mitä siitä voi synnyttää esimerkiksi toisia ihmisiä, niin yhtä kauan on seksi ollut myös jonkunnäköinen myyntiartikkeli, ja kaikkialla, jokaisessa yhteiskunnassa sitä seksimyymistä on jollain tavalla yritetty estää.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joille ei työ maistunut, heidät laitettiin johonkin työsiirtoloihin. Mutta tämä irtolaislaki, niin käytännön tasollahan siinä siis sehän oli yhtä kuin, että metsästämme prostituoituja.
3: Joo, eikö näitä huoltopoliisejakin ole joskus sanottu tällaisella nimellä kuin PILLU-poliisi?
2: Pillupoliisia, kun tarkoitat?
3: No,
2: mä oon niin huono näissä kirjaimissa. Niin...
3: Testasin sun tavaustaidot.
2: Joo, näin ymmärtääkseni on. Ja tämä antoi aika semmoisen mielenkiintoisen katsauksen tuon ajan toimintaa, siis tässä tapauksessa 50-60-luvun toimintaa, kun luin kirjan nimeltä Kuka murhasi Sirkka-Liisa Valjuksen? Tämä on itselle ollut semmoinen, kun aikanaan asuin melko lähellä, missä aikanaan Turussa tapahtui tällainen kohumurha vuonna 63.
3: Joo.
2: Tässäkin podcast-sarjassa varmaan tähän on joskus viitattu, mutta siitä tehtiin mainio kirja viime vuonna vai oliko jo vuoden 2023 puolella, en ole ihan varma. Niin Valjus, joka oli, niin kuin tuohon aikaan puhuttiin, ilolintu, niin hän oli ihan tavan takaa, oli otettuna kiinni ihan vain siitä syystä, että kun ei oikein tiedetty, mitä hän touhuaa.
3: Ahaa, mutta oliko tämmöinen vahva epäilys, että hän teki tätä työtä?
2: Kyllä oli, eikä pelkästään epäilys, vaan kyllä hänen tiedettiin tekevän tätä työtä ja hän oli jäänyt siitä monen kertaan kiinni. Mutta tavan takaa hänet otettiin kiinni ihan vain siitä syystä, että hänen arveltiin kohtapuoliin syyllistyvän taas prostituoidun hommiin. Ja kuinka liikuttavaa se, just äsken kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja viitattiin Instagramiin ja vaikka nyt ei mainittukaan OnlyFansia, niin sitä tässä nyt tarkoitimme vähän paremmilla sivuilla.
3: Nyt se mainittiin.
2: Niin kuinka liikuttavaa on ajatella, minkälaista se kaupankäynti on ollut menneinä vuosikymmeninä, kun ilolinnut ovat olleet suurin piirtein kaikki paikkakuntalaisia tai sitten jostain pienemmältä paikkakunnalta vähän suurempiin kaupunkeihin tulleita kantasuomalaisia ja heidän palvelujaan ovat välittäneet taksikuskit aika paljon.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin, mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn on silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoitu tai noita kilpailukausia häiritse, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä, että siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten, että mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että et mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
5: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
4: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli pari vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitse sit meidän lankapuhelimesta enää soitella.
2: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyli silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
1: näin on.
2: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
1: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoille heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteydessä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
4: We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart,

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa, eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
2: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valenssia ja Mooselia, täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas. Senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
1: Joo, ja samoin varmaan Salve.
2: Juu, kyllä, joo.
1: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä, laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn, varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauskaa, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorilla on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä oon voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin silleen, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaa mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
2: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Se on jotenkin myyvempi ehkä tarinana kuin tuollainen viestikulta.
5: Kyllä, kyllä. Ja sittemmin muuten
4: Arto Koivisto, Pertti Teurajärvi, ketä siinä on?
5: Olisiko ollut Matti Pitkänen myöskin? Mä en ole ihan Teurajärvi ja Koivisto olivat joka tapauksessa, mutta mä en ole ihan varma, oliko Pitkänen 76 viestijoukkuessa, Miedon lisäksi siis. Mutta sitten, jos mennään sinne 80-luvulle, josta ihan oikeita muistikuvia itsellänikin, näähän on kaikki jostain lehdistä luettuja, niin 80-luvulla niin Harri Kirvesniemi tietysti, ja sitten oli myöskin tämä Aki Karvonen, sellainen oma suosikkini, koska hän tuntui aina olevan se, joka oli hyvä, mutta ei kuitenkaan sitten, aina hän hävisi jotenkin paremmalle. Aina siellä oli joku tiellä. Hän oli 2. tai 3., mutta ei koskaan 1. Mua harmitti hänen puolestaan, niin hänestä tuli mun suosikki. Ihan niin kuin Mäkihypyssä Jari Puikkonen.
4: Niin, totta. Se on kiva kannustaa aina sitä tavallaan sitä kakkosvaihtoehtoa. Kyllähän näistä hiihtäjistä sellaiset suuret persoonallisuudet erottuu. Mä oon aivan varma, että esimerkiksi Sami Jauhojärvi ja Iivo Niskanen nykyhiihtäjistä tullaan muistamaan myös vuosikymmenten jälkeen, eikä pelkästään mitaliensa tähden, vaan nimenomaan persoonina.

0: Sama on esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi, joka hämäläisenä ensin alkoi hiihtää.
1: Juu, ja nämä hiihdot hämäläisenä, ne oli juuri sellaisia hiihtyjä, joita käytiin koulun kanssa katsomassa. Siis meillä ei ollut vielä tuolloin luokissa televisioita, joten johonkin liikuntasaliin mentiin silloinkin. Eli puhun vuoden 1984 Sarajevon olympialaisista. Silloin Marja-Liisa voitti kaiken mahdollisen. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Olisiko ollut Juha Jokinen muuten selostajana?
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Hyvä, että se tuli nyt tässä nostettu niin esille. En olisi muistanut.
1: Miehet eivät unohda.
0: Ei. Joo, se kaikki jäi näiden ikävien doping-uutisten varjoon, kaikki muu, mitä siellä tapahtui.
1: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta Lahden 2001 kisoistahan on se, että yksi naishiihtäjä sai pitää mitalinsa, koska hän ei siellä jäänyt kiinni, eli Kaisa Varis. Hänhän sai pronssia, mutta sitten Salt Lake Cityssä vuotta myöhemmin kävikin sitten vähän erikoisesti ja sitten hän siirtyi ampumahiihtäjäksi, mutta sielläkin kävi hyvin erikoisesti.
0: Oliko jotenkin niin, että hänellä oli ihan erityisen läheiset välit tähän Kari-Pekka Kyröön? Vai no, onko tämä nyt mun kehittämää mustamaalausta?
1: No mä olen muistavani, että Kari-Pekka Kyrö toimi jonkunnäköisenä epävirallisena Kaisa Variksen hiihtovalmentajana. Kari-Pekka Kyröhän tuomittiin elinikäiseen toimitsijakieltoon, mikä tuntuu todellakin aika kohtuuttomalta rangaistukselta. Hän toimi Kaisa Variksen tämmöisenä epävirallisena valmentajana ja väkevä todistehan tästä oli se, että Kaisa Varis oli saanut jotain valmennusohjeita Kari-Pekka Kyrön hammaslääkärinä toimivan veljen faksista. Joku tämän tyyppinen siinä.
0: No, ei kai toi ei nyt kai mitään siinä, osoita.
1: Ei kai se mitään osoita, joo. Kyllähän näitä nimiä yhtäkkiä taas pulpahtelee. Ja yhtä aikaa muistan, kun katselin näitä SM-kisoja, niin jäänyt semmoinen nimi mieleen, joka ei kuitenkaan nyt arvokisoihin päässyt, kuin Niilo Guttorm, Inarin yritys.
0: Mahtava nimi, varmaankin oli myös aivan mahtava hiihtäjä.
1: Kyllä, ja sitten Johan Lind, IK Falken.
0: Jestas, tässä alkaa nyt sulla varsinkin kovalevy raksuttaa erittäinkin hienosti, mutta annetaan tällainen ohje meidän kuulijoille, että jos löydätte tosiaan korjattavaa tai täsmennettävää, niin me otetaan avosylin ja hyvin mielellämme vastaan palautetta. Joko sähköpostiosoitteessa miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten Twitterissä tai Instagramissa omilla nimillämme.
1: Kiitoksia seurasta ja menkää ylös, ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi aikanaan totesi. Ja jos lunta vaan on, niin menkää hiihtolenkille.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
1: Mika, mikä on motivaatio?
3: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kun selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kun mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla niinku arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
1: Urheilijoiden kanssa, kun tehdään tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit ja alkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta. Niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta. Mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli. Mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mikä, Ilkka, on sellainen ensimmäinen muistikuva sinulla suomalaisesta huippuhiihtäjästä? Tämä on sikäli kiinnostavaa, kun meillä on nyt jonkun verran ikäeroa kuitenkin, niin mielenkiintoista tietää, mikä on se sellainen sun ensimmäinen suosikki.
3: Kyllä ne varmasti on nämä Karpaasit, Myllylä ja Isometsä. Et siinä 90-luvun puolivälissä, mistä mä nyt alan jotakin muistaa, niin heillä oli tämmöinen kultakausi ja heitä oli sillä lailla ehkä vähän jopa brändätty, että tämä Karpaasit-nimitys oli ihan jotakin uutta ja he oli erilaisissa mainoksissa. Ja, oliko niillä jotain sinappia?
2: Ainakin sinappia, mutta mahdollisesti jotain muitakin tuotteita. Ja siinähän oli myös Harri Kirvesniemi oli mukana Karpaaseissa.
3: Oliko?
2: Eikö Kirvesniemi ollut vähän tämmöisenä, vaikka se yhdistetään Isometsään ja Myllylään, niin minusta Kirvesniemi oli jonkunnäköisenä ulkojäsenenä nyt vähintään tässä Karpaasitouhussa mukana. Ja muistan hyvin, kuinka tätä itse Karpaasi-sanaakin jo kielitieteilijätkin pohtivat, että mikä sen etymologia oikein on, kun Karpaaseista, ainahan niistä oli puhuttu, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta Isometsä jossain haastattelussa vaan totesi, että ei se nyt meille tarkoita muuta kuin kovaa jätkää.
3: Niin, Karpaasi on jätkän raju. Siinä saattaa mennä taju. Tällainen löytyy YouTuben syövereistä, jossa Jari Isometsä souvareiden ja Lasse Hoikan kanssa tulkitsee tämmöistä kappalettakin oikein.
2: Niin onkin muuten. Viime vuosina ei ole enää tehty tällaisia kappaleita, kunnianosoituksia urheilijoille, joissa urheilija itsekin saattaa olla mukana. Oma suosikkini, joka nyt ei liity hiihtoon, on Sylvi Tourusen kappale Kultaa Kimmolle. Mä oon yrittänyt etsiä sitä. Tämä oli siis keihäheittäjä Kimmo Kinnusen kunniaksi tehty. Meillä paikallisradiossa aikana oli tällaisena ihan siis vinyylisinglenä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa Marja-Liisa Hämäläisestä tuli sitten Kirvesniemi. Sitten minähän Marja-Liisa ja Harri Hartsa Kirvesniemi on eronneet ja vähän vähemmän on näkynyt Marja-Liisa Kirvesniemiä viime vuosina julkisuudessa. Harri Kirvesniemi on profiloitunut hiihtoon edelleen hyvin vahvasti, koska hän on paitsi suksitehtailija myös paljon kommentoinut nykyhiihtokilpailuja.
2: Kyllä joo, ja eikä siitä nyt mahdottoman kauan ole, kun Harri Kirvesniemeä vähän soviteltiin jopa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ja hänhän on minusta aika taitavalla tavalla saanut karistettua tämän Lahden 2001 varjon harteiltaan.
3: Kyllä.
2: Että sehän tässä olikin, mitä Harri Kirvesniemeen tulee, niin sellainen jotenkin koin lapsuuteni loppuneen 28-vuotiaana, kun se minun suuri sankari.
3: Silloin jo.
2: Näin siinä kävi, että tämä oli minun lapsuudelleni se viimeinen niitti, kun Harri Kirvesniemi kärähtää dopingista.
3: Niin, kyllähän silloin.
2: Mikään ei olekaan ollut totta.
3: Joo, silloin suomalaiset valtas todellinen epäusko, että Kirvesniemikin.
2: Et kyllä siitä niin kuin Myllylästä ja Isometsästä, no ei niihinkään voinut uskoa, että tämä on totta, mutta se, että Harri Kirvesniemi, se isähahmo, 42-vuotias supermies, jonka latu on ollut todella pitkä ja joka oli tehnyt vielä sitten nelikymppisenä vähän sellaisen uuden nousun. Tietysti kaikkihan jälkikäteen näyttää hirveän selvältä, mutta kun jotenkin silloin 90-luvun alkupuolesta lähtien Kirvesniemen sijoituksethan alkoivat hieman tippua. Mm. Et sieltä ihan kärjestä tultiin kuudenneksi, seitsemänneksi. Joo. Sen jälkeen oli jo vähän vaikeuksia päästä kympin joukkoon. Kunnes sitten yhtäkkiä nelikymppisenä hän löytää aivan uuden vaihteen, voittaa maailmankapin osakilpailuja ja on siellä ihan kolmen joukossa taas, että mistä löytyi harjoitteluun se sellainen viisasten kivi, aivan yhtäkkiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
2: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
1: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
2: Niin, kyllä. No aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
1: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
2: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietit sä, niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
1: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangelle niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangelläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sitten kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sitten saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmoisia jänniä juttuja, mutta...
2: Okei, tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille, eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
1: Kyllä, juuri.
2: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
1: Kyllä.
2: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä joo, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä sadasosan tappio on kääntynyt hänelle vähintäänkin sadasosan voitoksi, koska hän on onnistunut tästä tappiosta tekemään aika hyvän bisneksen itselleen. Suomalainen ei periksi anna ja pulinat pois. Ajanotto on pysähtynyt tähän kellonlyömään ja nykypäivän säännöillä sääntöjähän muutettiinkin, mutta aika pian sen jälkeen hänhän olisi voittanut kultamitalin, eli näitä sadasosasekuntteja ei enää edes tarkasteltaisi.
2: Omega ei valehtele, vai niinkö Mieto on sanonut, mutta Omega oli kuitenkin se kellomerkki, jolla tämä ajanotto siellä tehtiin.
1: Joo, että sen selostuksen olen monta kertaa nähnyt, aina silloin tällöin se tulee vastaan, Pentti Salmi. Edelleenkin muuten, ymmärtääkseni ihan hyvissä voimissa oleva liki 100-vuotias, nyt jo urheilutoimittaja EVP, mutta Koripallolehteen taitaa edelleenkin kirjoittaa artikkeleita. Hän selostaa, että tätä Miedon kilpailua on siinä myös toinenkin selostaja, mutta mielestäni Pentti Salmi on se, joka sanoo nämä legendaariset sanat. Mielestäni ei riitä, kun Wassberg tulee, mutta sitten kun kello pysähtyy tähän tiettyyn aikaan, sadasosa, tuo pistää kyllä mielen matalaksi.
2: Saattaisi se monella pistää. Miedosta on sitten tullut sellainen joulupukkiin verrattavissa oleva hahmo ja kestojulkkis, jota ehkä voi olla, että täällä on nuorempia suomalaisia, jotka yhdistää Miedon enemmän mämmiin kuin hiihtämiseen.
1: Paljon mahdollista, mutta suurena julkkiksena hän on kuitenkin pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen hiihtouransa hän on muuten sikäli jännä, että tämä sadasosan

0: Tappio siinähän kieltämättä koki vääryyttä, kun miettii näitä nykysääntöjä, mutta aikaisemminkin oli tapahtunut sellainen asia, jossa hän kiistatta koki vääryyttä. Se oli Falunin MM-kisat 74, kun suomalaiset vielä itsepintaisesti käyttivät puusuksia ja
1: totta.
0: Mieto tippui mitaleilta ja voi olla hyvinkin, että olisi voittanut jopa kultaa niissä kisoissa, mutta eihän näillä hikilankuilla mihinkään pääse, vai mitä hän silloin totesikaan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Miehet, jotka muistavat.
3: Minä en ole elänyt sellaista aikaa, jolloin Suomessa on puhuttu ilolinnuista, mutta sellaista aikaa olen kyllä elänyt, kun on puhuttu ilotytöistä. Tämä ilmeisesti tämä ilolintu-termi on jäänyt jonnekin 60-luvulle.
4: Ilotytöistä mäkin muistan puhutun 90-luvulla. Silloin varsinkin tuolla Helsingin Kalliossa Vaasan katu, ei Vaasan katu, vaan Aleksis Kiven katu oli se katu, joka korostui, että sieltä haettiin ilotyttökyytiin, joko suomalainen tai siihen aikaan taisi olla aika paljon näitä venäläisiä ja virolaisia ilotyttöjä, jotka siellä päivysti.
3: Vaikka en Helsingissä silloin asunutkaan, niin muistan näitä uutisia, joita ihan siis TV-uutisissa oli hyvin monena iltana. Ja pohdittiin A-studioita myöten, miten tähän ongelmaan oikein voitaisiin puuttua. Ja oli aika lailla autenttista kuvaakin, kun kauppa kävi jotenkin siten, että autoilija ajeli kovin hiljaa Aleksis Kiven katua ja ilotyttö tuli sitten neuvottelemaan matkustajan puoleisesta ikkunasta tietysti. Ja siinä päästiin sitten jonkunnäköisiin neuvottelutuloksiin. Tätä jatkui aikansa.
4: Joo, sitten se pantiin poliisin johdolla kuriin se homma. Sehän on selvä, että siis seksiä tullaan aina haluamaan ja sitten sitä tullaan aina tavalla tai toisella ostamaan ja myymään. Ja se antaa meillekin paljon aihetta tähän podcastiin.
3: Seksi on siinä mielessä jännittävä myyntiartikkeli, että niin kauan kun ihminen on älynyt seksiä harrastaa, käsittääkseni aika kauan sitten jo hoksattiin tämä riemu ja kaikki se, mitä siitä voi synnyttää esimerkiksi toisia ihmisiä, niin yhtä kauan on seksi ollut myös jonkunnäköinen myyntiartikkeli ja kaikkialla, jokaisessa yhteiskunnassa sitä seksimyymistä on jollain tavalla yritetty estää.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Supla.fi kautta country-radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
7: Mm. Ja tämä on kuitenkin sellainen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
6: Kyllä.
7: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti, mutta jos sä haluat niinku oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
6: Joo, kyllä se niinku peruspelaamisen taso, että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista, niin semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
7: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Et sä voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan et siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo kymmeniä kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Et nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
6: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Että harkkarundilla ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
7: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mä en niinku treeneissä, niin ei mulla tullutkin niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä vetivät niinku treeneissä ja huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
6: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
7: Niin. Tiedä. Kaikki, me ollaan vähän erilaisia.
6: Niin, kyllä. Just näin.
7: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla, mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
6: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
7: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
6: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Kuulit juuri pätkän urheilijan mieli podcastista. Lisää löydät Suplassa.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joille ei työ maistunut, heidät laitettiin johonkin työsiirtoloihin. Mutta tämä irtolaislaki, niin käytännön tasollahan siinä siis sehän oli yhtä kuin, että metsästämme prostituoituja.
2: Joo, eikö näitä huoltopoliisejakin ole joskus sanottu tällaisella nimellä kuin PILLU-poliisi?
1: Pillupoliisia, kun tarkoitat.
2: No,
1: mä oon niin huono näissä kirjaimissa. Niin...
2: Testasin sun tavaustaidot.
1: Joo, näin ymmärtääkseni on. Ja tämä antoi aika semmoisen mielenkiintoisen katsauksen tuon ajan toimintaan, siis tässä tapauksessa 50-60-luvun toimintaa, kun luin kirjan nimeltä Kuka murhasi Sirkka-Liisa Valjuksen? Tämä on itselle ollut semmoinen, kun aikanaan asuin melko lähellä, missä aikanaan Turussa tapahtui tällainen kohumurha vuonna 1963.
2: Joo.
1: Tässäkin podcast-sarjassa varmaan tähän on joskus viitattu, mutta siitä tehtiin mainio kirja viime vuonna vai oliko jo vuoden 2023 puolella, en ole ihan varma. Niin Valjus, joka oli, niin kuin tuohon aikaan puhuttiin, ilolintu, niin hän oli ihan tavan takaa, oli otettuna kiinni ihan vain siitä syystä, että kun ei oikein tiedetty, mitä hän touhuaa.
2: Ahaa, mutta oliko tämmöinen vahva epäilys, että hän teki tätä työtä?
1: Kyllä oli, eikä pelkästään epäilys, vaan kyllä hänen tiedettiin tekevän tätä työtä ja hän oli jäänyt siitä monen kertaan kiinni, mutta tavan takaa hänet otettiin kiinni ihan vain siitä syystä.

0: että hänen arveltiin kohtapuoliin syyllistyvän taas prostituoidun hommiin. Ja kuinka liikuttavaa se, just äsken kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja viitattiin Instagramiin ja vaikka nyt ei mainittukaan OnlyFansia, niin sitä tässä nyt tarkoitimme vähän paremmilla sivuilla.
1: Nyt se mainittiin.
0: Niin kuinka liikuttavaa on ajatella, minkälaista se kaupankäynti on ollut menneinä vuosikymmeninä, kun ilolinnut ovat olleet suurin piirtein kaikki paikkakuntalaisia tai sitten jostain pienemmältä paikkakunnalta vähän suurempiin kaupunkeihin tulleita kantasuomalaisia ja heidän palvelujaan ovat välittäneet taksikuskit aika paljon.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitsisi meidän lankapuhelimesta enää soitella.
2: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyliin silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
1: näin on.
2: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
1: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoilleen heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteyden.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
3: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten se on paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
2: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
3: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
2: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
3: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
2: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kans kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
3: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
2: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko myös sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa, eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
6: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valenssia ja Moosel, ja täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas. Senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
5: Joo, ja samoin varmaan Salve.
6: Juu, kyllä. Joo.
5: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
7: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, tämä on nykyisin tasa-arvoajatusten niin kuin valossa ihan uskomaton juttu. Eli tosiaankaan ei ole yksin siis nainen päässyt portierin ohi ravintolaan.
2: Ja tähän on ollut ihan selkeä syy, koska yksinäinen nainen on katsottu automaattisesti olevan prostituoitu.
1: Mä en tiedä sitten, että miten, onko nämä naiset sitten päässeet ravintolaan jonkun hetki aikaisemmin tapaamansa seuralaisen kanssa. Eli onko siinä sitten ollut mahdollisuus esittää pariskuntaa esimerkiksi hovimestarille?
2: Kyllä mä luulen, että se on ollut sitten mahdollista, koska ravintolallekin tämä on kuitenkin ollut sitten hyvää bisnestä. Ja se, että pystytään näyttämään, että okei, tässähän on pariskunta, niin muu asiakaskunta ei häiriinny. Ylen elävästä arkistosta on löydettävissä mainio pätkä, kun tämä on varmaan vuodelta 67 tai jotain, jolloin ymmärtääkseni ei enää lainsäädännöllistä estettä naisen pääsemiseksi yksin ravintolaan ollut. Ja Ylen toimittaja lähti kyselemään sitten Helsingin ravintoloiden portsareilta, että miten on, pääseekö teille sisään yksinäinen nainen. Joihinkin pääsee, joihinkin pääsi kyllä kaksi naista, mutta yksin ei voi tulla. Mutta sitten oli yksi ravintola, johon ei yksinäinen nainen vieläkään ollut tervetullut, ja sitä perusteltiin niin, että kun naisella on kuitenkin tapana hakeutua herraseuraan, niin se ei jättänyt mitään epäselvää, minkälaiseksi yksinäiset naiset siinä ravintolassa ajateltiin.
1: Mm, aivan.
2: Aika törkeä, mutta siihen maailman aikaa, josta nyt ei ihan mahdottomasti ole kulunut kuitenkaan vielä vuosikymmeniä, niin siihen aikaan ihan tavanomainen ajattelumalli ilmeisesti.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös itteensä. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mä uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisi lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikassa kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sit lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
1: Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olisikohan tämä nyt se sit kaikista tavallaan neutraalein termi nykyään?
3: Mun mielestä se on hyvä termi, koska se pitää sisällään oikeastaan kaiken tällaiset ilolinnut ja ilotytöt ja tämän tyyppiset. Nämä on kieltämättä aika halventavia termejä, olkoonkin, että nämä on ollut aikanaan ihan normaalia sanomalehtitekstiä. Mutta minä muuten näin tämän saman jutun. Hän oli 28-vuotias taisi olla ja hyvin pieneltä paikkakunnalta. Ja
2: Ruovedellä toimi.
3: Niin olikin. Ruovesi. Se nyt ei ole ihan pienin paikkakunta Suomessa.
2: Mutta joku 5000 asukasta.
3: Joo, mutta hyvin lähellä Tamperetta kuitenkin, että siinä on kuitenkin tämmöinen vähän suurempi keskus, itse asiassa aika suuri keskus suomalaisittain, melko lähellä. Mutta joo, oli mielenkiintoinen juttu ja hän hyvin avoimesti tässä jutussa kertoi omasta työstään ja jäin käsityksen, että hän on ihan tyytyväinen elämänsä.
2: Vaikutti jutun perusteella oikein tyytyväiseltä ja hän tarjosi tällaista hierontaa, johon kuului tämmöinen niin sanottu onnellinen loppu. Ja toki tällaista hierontaa tarjotaan. Ja muistutti siitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät millään keinoin muuten tätä kosketusta saisi.
3: Sekin on ihan totta. Mutta jos mennään sinne historian kauas vaikkapa nyt itsenäisen Suomen historia, jos tämä ulotetaan nyt vaikkapa nyt 20-luvulle, niin kyllähän silloin suomalaisissa satamissa esimerkiksi, niin siellähän on tapahtunut vaikka mitä kaupankäyntiä. Oikein nykypäivän ihmisellä oikein edes käsitystä, minkälainen vilinä siellä on käynyt, kun tänä päivänä on konttiterminaalit ja eihän täällä mitään katukuvassa mitään merimiehiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää kantria luvassa.
5: Supla.fi Supla kautta kantriradio.
0: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, näissä tapauksissa tämä on varmaan ollut vähän semmoista järjestelmällisempää ja johdetumpaakin tämä toiminta. Että on saatu näitä naisia sinne ihan sillä lailla porukoissa.
3: Joo, ja näitä paikkoja on varmasti useampiakin. Ja mitä lähemmäs itärajaa mennään, niin sitä enemmän tämän tyyppistä on ollut, mutta tämä nyt on ainoa paikka, josta mulla on itse yöpyjänä kokemusta ja näistäkin hurjista vuosista oli kulunut, mitä lienee parisenkymmentä vuotta, vähän ehkä enemmänkin, mutta se oli silti mielenkiintoista ajatella.
2: Jossakin jutussa nousi esille se, että hotelli Hanhi sai myös julkisuutta 90-luvulla, kun silloin kohahdutti se, että tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko valitsi siviilipalveluksen ja hänkin on siellä Hanhessa ollut, tuskin näissä toimissa, mutta emme me tiedä.
3: Niin olen ymmärtänyt, että se on Lapinjärvellä se todellinen menomesta, jossa siviilipalvelus ihmiset käyvät oluella.
2: Joo, just näin. Ja missäs päin oli semmoinen motelli kuin Bonanza? Oliko se
3: muuten
2: Kotkassa vai Riihimäellä? Vai nehän on tämmöisiä paikkoja, jotka on sitten syystä tai toisesta tupannut palamaan.
3: Joo, minusta se oli Riihimäellä. Mä väittäisin nyt melko varmasti, että se oli Riihimäellä ja ettei vaan Bonantsalla ollut sama omistaja kuin legendaarisella motelli Syvälammella, joka taas sijaitsi tuossa vanhan ykköstien nykyisen 110-tien varrella Suomusjärvellä, jossa muuten, ihan pakko mainita, aikanaan 90-luvulla kävi esiintymässä ja pianoa soittamassa itse John McCook, eli Eric Forresterina suomalaisille TV-katsojille paremmin tunnettu ihminen ja noihin aikoihin hotellin yrittäjänä toimi Markku Leppänen, jonka veli kävi vaimonsa kanssa siellä esiintymässä. Aha. Eli Urpo ja Ana.
2: Wow.
3: Joo, sitä kumpaa, siis Urpoa enkä Anaa nähnyt koskaan siellä, mutta näin kuulemma oli ja motelli Syvälampi.
2: Mä oon muuten nähnyt siis Urpon ja siis Anan esiintymisen 90-luvulla. Joo.
3: Toi on kova.
2: Tapiolalaisen Pizza Donnan avajaisissa.
3: No niin, siinä. Sä olit sen verran nuori, että et varmaan tajunnut, että tässä on entinen työministeri.
2: Sitä mä en tajunnut, mutta jotenkin mulle oli niiden maine selvänä ja mä olin kertonut sitten vanhemmille kotona, että Ana heilutti kultakalsareitaan.

0: Urpo ja Ana. No joka tapauksessa syvälampikin hämmentävällä tavalla senkin tarina päättyy sitten tulipaloon. Mutta jossain vaiheessahan se oli sellainen paikka, että henkilökunnalle oli annettu ihan ohjeistus, että jos nyt sattuisi käymään niin, että joku lapsiperhe yhtäkkiä autolla pihalle tulee ja ajatuksena, että käydään tässä nyt lounaalla ja vaikka pillimehulla, niin tavalla tai toisella se täytyy käännyttää pois.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiani hommaan vähän niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä, mutta se jotenkin kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapo kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siinä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakea ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä, siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on

0: ollut onnistuneita ja että vaikka on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niin kuin hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöistä niin kuin positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niin kuin lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään sen, niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei pelkästään ajatuksia pään sisällä.
0: Eli se reagoi, se keho tietysti, ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin kuin, olette sitten harjoituksessa.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja lisäksi seksillähän on pystytty yhtä sun toista saamaan aikaan, paitsi tietysti raha on vaihtanut omistajaa, mutta kyllähän sitten kokonaan oma lukunsa on tällaiset mataharityyppiset maailmanhistoriaa jääneet, esimerkiksi juuri vakoojat, jotka ovat käyttäneet seksiä hyväkseen, milloin kenenkin palveluksessa sitten ovat olleet, mutta tavallaan sekin on seksin myymistä
2: on,
1: ja sen hyväksikäyttöä.
2: On, ja paljonhan on myös käytetty näitä, joita sanottiin siis ennen vanhaan ilolinnuiksi, tämmöisiä houkutuslinnuista on myös puhuttu, ja nykyäänhän tähän on erilaisiakin mahdollisuuksia, esimerkiksi joku korkeassa virassa oleva henkilö saadaan tämmöiseen niin sanottuun hunaja-ansaan, ja nykyään tätä pystytään esimerkiksi videoimaankin näitä suorituksia ja käyttämään sitten kiristysmateriaalina.
1: Ehkä kaikkein kiusallisinta nähtävää, mitä nyt nopeasti tulee mieleen näistä videomateriaaleista, enkä nyt ole ihan varma, oliko mistään houkutuslinnusta varsinaisesti edes kysymys, oli tämä kansainvälisen autourheiluliiton entinen puheenjohtaja Max Mosley, eli FIAn puheenjohtaja Max Mosley, jolla oli, eikä siinä siis mitään sinänsä vikaa ollut, mutta hänellähän oli kovasti mieltymyksiä tällaiseen BDSM-tyyppiseen. Ja hänhän oli niitä kuvia ja videoita, voi hyvänen aika, kun hän kuitenkin jo aika iäkkäänä miehenä oli siinä varsin nuorten tyttöjen käsittelyssä, niin siinä oli jotain sellaista, joka oli minusta vähän kiusallista.
2: Kyllä tuommoinen ylemmän luokan, varsinkin kun puhutaan tuommoista brittiläisestä hyvin konservatiivisesta yhteiskunnassa, niin tuommoinen vanhempi herrasmiehenä pidetty kaveri, kun on sitten joku squash-pallo suussaan siellä sitten kolme kertaa itseä nuorempien maksettujen seuralaisten ympäröimänä, niin saattaa se vaikuttaa ihmisten mielikuviin.
1: Joo, ja kun ottaa vielä huomioon tämän Max Mosleyn, tosiaan niin kuin sanoit, brittiläinen konservatiivi ja vieläpä äärimmäisen arvostettu ja pitkäaikainen FIAn puheenjohtaja, ja sitten yhtäkkiä lävähtää tällainen kuvamateriaali hänestä, vaikka siinä nyt ymmärtääkseni mitään sinänsä laitonta ei tapahtunut. Ehkä nyt tietysti jotain eettis-moraalista tai ainakin avioliittoa rikkovaa siinä saattoi tapahtua, mutta sinänsä laitonta ei tapahtunut, mutta kiusallista.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Italiassa spumante ja Espanjassa kaava, niin meillähän kehitettiin sitten ELY-C.
3: Aivan.
2: Joo, turkulainen mainio tuote, jonka nimestä sai nauttia myös paikallinen jäähalli tai monitoimiareena tietysti hyvinkin pitkään. Eli ELY-C oli synonyymi kuohuviinille hyvin pitkään. Sitten mitä tulee väkeviin alkoholijuomiin, niin meillähän oli Monopol konjakkia ja sitten oli tätä Kolmen leijonan viskiä ja näähän oli jostain päin maailmaa, alko osti jotain bulkkitavaraa ja sitten lätkästiin tämmöinen, että on suomalainen tuote.
3: Joo.
2: Mistä se viinikulttuuri olisi voinut sitten syntyä?
3: Niin hyvä kysymys. Nykyään sitten taas valikoimaa on niin valtavasti, että noilla on aikamoinen miettiminen siinä, että millä sitten erottautuu muiden joukosta. Alkossa viinit on maittain kivasti jaoteltu, mutta esimerkiksi sitten joku etiketin merkitys voi olla yllättävänkin suuri, että pystyy jäämään mieleen. Et siinä mielessä nämä suomalaistetut versiot on ollut hyviä, että tämmöinen vaikka Kolme leijonaa viski tai no, ELY-C, niin kyllä se jää mieleen nimenä.
2: Se jää todellakin mieleen. Sellaisen nyrkkisäännön olen kuullut, mikä on kuulemma ollut aina voimassa, että jos pullo on sellainen fansin näköinen, vaikkapa kalan muotoinen, älä missään tapauksessa osta sellaista, siellä on huonoa viiniä seassa.
3: Onko se tätä kuuluisaa viiniä, että se on valmistettu niistä rypäleen kuorista, jotka on jäänyt niiden rypäleen polkioiden varpaiden väleihin?
2: Ehkä näin, mutta ei ole kuulemma hyvää. Mutta sitten kun 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun alkoi tulla palvelualkot, niin kyllähän se suomalainen viinikulttuurikin alkoi pikkuhiljaa kehittyä. Tosin tuli lama-aika sitten siinä samassa, mutta se lama-aikakin toi semmoisen omalaisensa viinikulttuurin, joka oli hetken aikaa muutaman vuoden oikeastaan kaikkien huulilla ja kaikkien varastossa ja autotallissa ja saunassa, missä olikaan tämä kotiviinibuumi. Niin kuin, siis jokainen tuntui tekevän kotiviiniä siihen aikaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Country Radio soi myös Suplassa.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
6: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoituu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja miten te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
5: Joo, se oli oikeastaan niinku pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niinku koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niinku perusteista, eli niinku tavoitteiden asettamisesta, niinku, että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääsit siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka 5-5-5, niin hengitä 5 syvään, pidetä 5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän. Että mä saan niin kuin koko, kun mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa, vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis, niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon. Ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen. Ja just paljon sit epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurrainen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen, vaan niin kuin on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä, mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
6: Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua, ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa, mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikkien mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
4: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
7: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se oli näitä elämäni tämmöisiä yksiä nolompia kokemuksia, kun Alkon, siis todella Alkolla oli sommeliereja jo silloin, mutta siis hyvin pienilukuinen joukko, ja yksi tällainen oli vaivautunut sitten meille Salon tulemaan, ja paikallisen, silloin oli vielä Lounais-Suomen säästöpankki. Tämä oli sellaista aikaa, jolloin vielä säästöpankkileirikin oli voimissa ainakin jollain tavalla. Enkä puhu nyt näistä pienistä säästöpankkeista, joita edelleen on, vaan näistä tuon ajan pankeista. Oltiin siellä jossain saunatiloissa tai tämmöisen edustustilassa, ja hän esitteli viinejä, ja sitä kaadettiin, että punaviinejä oli 3, ja kaadettiin aina vähän jokaiseen lasiin, kunnes yksi meidän työntekijä, joka oli jo käynyt ottamassa vähän pohjia paikallisessa Sandros-pubissa ennen viinipruuvia, niin hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että laitetaan niin kuin 2 senttilitraa ja sitten hölskytellään sitä ja laitetaan merkintöä, että onko tässä ollut maku pitkä vai lyhyt ja tunnenko tanniinisuuden ja mitä kaikkea, vaan hän kaatoi nämä kaikki 3 samanlasi. Hyvä tämä on näinkin. Sillä hetkellä minua hävetti.
2: Mulle tulee mieleen tällainen kanssa kotimaisen viinin nauttimisen yksi merkkihetkistä, kun olin kavereideni kanssa risteilyllä buffetissa ja sitten kysyin siellä on näitä hanaviinejä. Mm. Ei hanaviinipakkauksia, vaan näitä hanaviinejä. Ja kysyin sitten kaverilta, että mistä sä sait tätä roseetta? Että en huomannut itse sitä tuo hanas, niin sanoin, että ei kun tämä on sekoitusta.
1: Varmaan hyvä muuten.
2: Joo,
1: tällä tavalla. Mä oon miettinytkin aina, että miten tämä roseviini tehdään. No siinähän sekoitetaan puna- ja valkoviiniä keskenään.
2: Joo, just näin.
1: Päivän selvä juttu.
2: Kyllähän näissä on näissä viinin maisteluilloissa varmaan ne, jotka niitä pitää, niin on kaikenlaista on nähty, että osa osoittaa harrastuneisuuttaan ja sitten varmaan monenlaisia ylilyöntejäkin tulee ihan tahtomattaan ihmisille. Mä voisin kuvitella, että saattaisin edelleenkin innostua siinä niin, että mikä ei olisi ollenkaan tarkoitus, että humaltuisi. Mm.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Suomalainen viinikulttuuri, mitä silläkään ikinä sitten tarkoitetaan, niin väittäisin sen olevan suhteellisen nuorta. En tiedä, että olisiko ennen sotia Suomessa ollut minkään sortin viinikulttuuri. Alkoholia juotiin toki, mutta onko mitään viinikulttuuria ollut? En usko.
3: Tuskinpa vaan. Tähän on varmasti kaksi syytä tähän meidän viinikulttuurin nuoruuteen. Olemme kaukana Pohjolassa. Täällä näillä leveyspiireillä ei aurinko niinkään paistele, eli viinin viljely noin niin kuin kotimaisittain on aika hankalaa. Ja toinen syy tietysti on tosiaan, tai no samaa syytähän tämä sijainti on, eli viinit on tuontitavaraa ja niiden saatavuus on monestakin syystä ollut aika heikkoa. Nythän tietysti esimerkiksi EU on muuttanut koko pelin viimeisen 30 vuoden aikana totaalisesti.
2: Tähän Suomessa kasvatettuihin rypäleisiin. Sen verran pieni anekdootti on sanottava, että olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, kun Ahvenanmaalla oli jonkunnäköinen hanke rypäleiden viljelyyn ja tuottaa suomalaista viiniä, mutta en muista, miten tämä hanke nyt sitten lopulta eteni. Käytännössä kai siinä mitään muuta tarkoitusta ollut, kun saada EU-tukea jollekin hankkeelle. Tämä oli semmoista kansanhuvia jossain vaiheessa, mutta sieltä taisi tulla vähän semmoista bumerangia, että olette merkillinen kansa, että te samaan aikaan valitatte, että teidän maanviljelys on vakavien vaikeuksien tukien tarpeessa, kun mikään muu ei kasva kuin pettuleipä, mutta samaan aikaan te haette kuitenkin sitten rypäleiden viljelyyn tukea, niin päättäkää nyt jo, mitä te oikein olette. Tämmöinen hanke siis joskus oli.
3: Joo, ja sitten en tiedä. Ainahan puhuttu siitä, että tämä suomalainen alkoholikulttuuri, niin tämä on tämmöistä humalahakuista. Meiltä puuttuu sellaiset pitkät perinteet viinin nauttimisesta päivällisillä. Siis ihan noin niin kuin vaikka arkena, mitä sitten taas tuolla Etelä-Euroopassa on harrastettu vuosisatojen ajan. Onko sitten ollut niin, että kun alkoholia on ollut varsin vähän saatavilla, niin se on haluttu juoda.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
3: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sananvalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpus se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Tuossa 2000-luvun alkupuolella silloin oli jo eurot tullut, mutta 4,65 oli silloin pullon hinta alkossa.
6: Se on ollut edullinen.
5: Joo, että vitosen setelillä kuitenkin selvisi ja jäi vielä 35 senttiä sitten muuhun rälläykseen. Mutta että semmoisenkin, kun nuolas nopeasti sen pullollisen sitä magista, niin sitten oli tavallaan valmis toimimaan.
6: Oli joo, se meni sutiakkaasti. Kyllä joo, kyllä mullakin on magiksesta. Voi sanoa, että on ihan lämpimiä muistoja sanon varsinaisessa merkityksessä, että jostain syystä en ollut älynnyt viilentää sitä koskaan.
5: Joo, se on nimenomaan niin, että sitä on tullut myös juotua sillä lämpimänä. Ja ehkä se parempaa olisi viilennetty. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että semmoinen toimii aika hyvin sellainen tavallaan spritzer-tyylinen sekoitus, eli maguaria ja sitten kylmää Lidlin Saskia-vissyä, puolet ja puolet, niin monta kertaa muistan esimerkiksi vetäneeni sellaisen 1,5 litran pullosta, niin tällaisen just sieltä Turun torilta, kun on lähtenyt Ruisrokkiin, niin siinä bussijonossa ja sitten sinne alueelle kävellessä, niin siinä on ollut iloinen porina päässä sitten jo festivaalialueelle mennessä. Eihän me mitenkään humalahakuisesti juoda, me suomalaiset ei.
6: Ei tietenkään.
5: Tämä on sitä viinikulttuuria.
6: Juu, nimenomaan siis se, että kun minäkin olen nuori ollut ja jo täysikäinen, niin jolloin ei enää pitänyt mitenkään salassa sillä tavalla juoda, niin kyllähän se vähän oli sellaista, että kysyttiin toisiltamme, että mihin aikaan te ajattelitte ruveta ottamaan.
5: Joo, se on niin totta.
6: Rakenna siinä nyt sitten uskottavaa viinikulttuuria.
5: Niinpä. Tämmöistä varhaisesta viinikulttuurista mulla tulee mieleen sellainen anekdootti, joka koski Tapio Rautavaaraa, joka oli väkijuomien ystävä ja jossakin vaiheessa ilmeisesti myös punaviinin ystävä. Ja 60-luvulla siis. Hänhän pikkusen siinä alkoholisoituikin kai jossakin vaiheessa. Ja yksi näistä puuhaa oli tietysti reissumiehenä kiertäjä, niin hänestä kerrottiin niin, että hän sanoi alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Nopeasti ja päihdyttävästi. Kyllähän vanhasta varmaan Suomessa on enemmänkin niin kuin nautittu olutta. Siis jos puhutaan ihan nyt vuosien satasista, vuosisatojen takaisista ajoista, niin olutta on nautittu jotakin ehkä sahtia ja totta kai sitten kirkasta viinaa.
2: Ainoa viini oikeastaan, joka tulee mieleen, sellainen tosi tosi vanha viini, joka edelleenkin on alkoissa myynnissä, taitaa tosin olla vähän tämmöinen kausiluontoinen tuote, on hehkuviini, eikö se ole sieltä 30-luvulta, tällainen väkevä viini, jota monet pitävät glögin korvikkeena, siinä taitaa olla jopa 20% alkoholia, että se on jo sen verran väkevää, että siitä nyt ei oikein viinikulttuurina ja tällaisena niin kuin maisteluelämyksenä voi puhua, mutta hehkuviini lienee sieltä 30-luvulta.
1: Mm.
2: Silloin kun pitkäripaisen ovet avautuivat, 5, 4, 3, 2, 1 on tämä, ja 0, tämä numerosarja vielä tähän näin.
1: Jolloin kieltolaki päättyi, tämmöinen oikein pubivisojen klassikko kysymys. Kyllähän vielä joskus 50-60-luvulla, miksei 70-luvullakin, niin alkojen viinivalikoima on siellä tiskin takana, ne mitä itsepalvelumyymälöitä silloin ollut, niin aika suppea, että enemmänkin että punaista tai valkoista, että muutamia vaihtoehtoja on ollut. Eikö tämä kutsuma nimeltään Porvoon lankku ollut sellainen suosittu tuote nuorten keskuudessa ainakin?
2: Näin olen ymmärtänyt. Mä en ole ihan tarkkaan tietoinen, mitä tämä Porvoon lankku oikeasti on, mutta sitten Erkin pikakivääri. Sehän on, olisiko se unkarilainen Egri Pikaver-niminen viini. Erkin pikakiväri, ja sitten oli tietysti jo mun nuoruuteen, ennen kuin olen 18 ollut, niin siihen liittyvä Libis, eli Liebfrau Milch.
1: Joo.
2: Melkoista sotkua, mutta se oli halpaa, ja sitä oli joka puolella saatavilla ja helposti saatavilla, niin mikä siinä, kyllä siitä humalaan tuli, mutta tuli siitä karmea olokin.
1: Muistatko Magiksen, eli Magyar Verbor, unkarilainen tuote? Sehän on ollut mun mielestä jo 70-luvulta asti esimerkiksi suosittu just tällainen, niin kuin siinä lukee mun etiketissäkin, että onko se niin, että se sopii itämaisten ruokien kyytipojaksi tai iloiseen seurusteluun, niin sen kanssa on paljon just seurusteltu puiston penkeillä ja kotibileissä ja mäkin muistan edelleen sen hinnan. Mä pääsin Magiksen makuun.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
2: Onko sillä mitään merkitystä, just, että monelta se lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
1: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
2: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
1: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
2: Joo. Mitä sitten tapahtuu? Ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia, vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
1: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten. Ja kaikki pitää tehdä, niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen, että suoraan käytännössä sängystä niin kuin

0: fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle. Et semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti. Siitä se lähtee.
1: Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin. Sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
0: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo, ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen. Ja se on se, sitten kierroksen aikana syödään niin kuin banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa tällaista, että ei niin kuin, tämä aamupala on sitten se ainoa niin kuin ateria ennen sitä kierrosta.
1: Joo. Onko sun miten tarkka ylipäänsä tavallaan toi niin kuin ravintopuoli sun niin kuin valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sä oot sen kanssa?
0: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niin kuin terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä.
1: Oikeilla urheilijoilla.
0: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, on ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
1: Tämä kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
0: Kyllä.
1: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Oletko mä oikeassa?
0: Oot ihan täysin oikeassa.
1: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
0: Kyllä, just näin. Joo.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: olisi tämmöinen viiniproovi, eihän semmoista sanaa tiedetty vielä 80-luvulla.
1: Ei. Eikä kukaan tiennyt, mikä on sommelierin.
0: Ei todellakaan. Silloin otettiin se, sitä viiniä, mitä myyjä antoi, eikä se valikoima ollut kovin kummonen.
1: No ei, mä tiedä sitten kuinka paljon viiniä juotiin ravintoloissa illallisten yhteydessä. Ehkä siellä sitten vähän enemmän, että ymmärrettiin, että tuollain karkeasti, että lihan kanssa punaista ja kalan kanssa valkoista, mutta että semmoista yksinkertaisempaa se varmaan monilla oli. Tästähän täytyy aina niin kuin erottaa näistä meidänkin muisteluista se, että ainahan on ollut varmaan sellainen, en sano elitistinen, mutta semmoinen pieni aktiiviharrastajien joukko, jotka on olleet hyvin perillä asioista ja näin. Mutta jos puhutaan nyt semmoisista ihan keskivertokansalaisesta ja ihan tuommoisesta peruspulliaisesta, niin kyllä se viinitietous on ollut aika paljon pienempää kuin nykyään.
0: Joo, eikä se oikeastaan missään vaiheessa voinutkaan kovin kummoiseksi nousta. Alkovalikoima oli varsin vaatimaton ja ulkomailta, jo siis tyyliin Ruotsista, tai Ruotsin laivalta paremminkin, Ruotsissa oli kallista alkoholia, mutta Ruotsin laivalta, josta saattoi jostain verovapaata alkoholia, nämä rajoituksethan olivat hyvin tiukkoja, mitä kotimaahan sai tuoda. Että mä olen ehtinyt elää sen ajan vielä, kun piti tosi tarkkaan katsoa, että oliko se nyt sitten 2 litraa mietoja ja joku tämmöinen keissi olutta saattoi tuoda. Siinä oli hyvin tarkat määreet, niin millä sitä viinikulttuuria nyt sitten maahan tuo, kun ei viiniäkään saa oikein mistään kotiin tuoda, muuta kuin hyvin pienen rajatun erän.
1: Niin, ja kuten tiedetään, niin meillähän tämä alkoholin myyminen ja siis viinien myyminen on aina ollut monopolin varassa. Ja tänäkin päivänä, jos mä nyt oon oikein käsittänyt, niin aika kova skaba on viinimaahantuojilla siitä, että kenen viini pääsee Alkon hyllyyn. Että sehän tietysti on aika merkittävää tuon menekin kannalta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Hän sanoi Alkossa, että pistäs tyttö pari pulloa algerialaista, että jaksaa hymyillä. Ja tästä päätellen siis 60-luvulla on ollut halpaa algerialaista punaviiniä Alkon valikoimissa.
0: Niin täytyy olla. Mulla on semmoinen muistikuva, että mun isäni, joka nyt totuuden nimessä on sanottava, että hän ei kyllä viinejä juurikaan tunnista, mutta hän kertoi joskus käyneensä viinurikurssin 60-luvun loppupuolella. Silloin puhuttiin siis nimenomaan viinureista.
1: Joo, mutta tarkoittaako viinuri nyt sitten tämmöistä baarimikkoa
0: tavallaan? No niin kait, joo. Tämäkin täytyy niinku selvittää. Viinuri-sana on pyörinyt pitkään suomalaisessa mediassakin. Mulle tulee mieleen tällaisena true crimein ystävänä. Niin 80-luvulla on Helsingissä ollut tällainen tapaus, joka on edelleenkin ratkaisematon rikos. Oli tällainen drag show-tyyppi, tämä oli hyvin, hyvin harvinaista tämmöinen drag show tuohon niin maailman aikaa, niin tällainen hahmo, joka käytti itsestään nimeä Mummo.
1: Niin aika hän, vetävä nimi.
0: Juu, ja hän oli siis, pukeutui ikään kuin iäkkääksi naiseksi. Et se oli semmoista huumoria. Nykypäivän drag showthan ovat niin kuin loistavaa taidetta, mitä esimerkiksi Osku Valtonen ja Jarkko Valtee tekevät. Mutta tämä viinuri, hän oli ammatiltaan viinuri. Ja vaikka mäkin olen nyt sitten näitä juttuja lukenut, mitä hänen kuolemansa koskee, oli siis 80-luvun alkupuolta, niin mulla on epäselvää, mitä tämä viinuri on siis tehnyt. Ilmeisesti hän on ollut tarjoilija kautta baarimikko, mutta ei mikään viiniasiantuntija sitten kuitenkaan.
1: Tekisi mieli tarkistaa heti, mutta
0: ikävä kyllä. Mainostit jo jakson alussa, että on älylaite, mutta se ei avaudu.
1: Ja sehän ei avaudu.
0: Mutta palataksemme nyt varsinaiseen aiheeseen, eli tähän suomalaiseen viinikulttuuriin, niin onko sille määriteltävissä edes minkäänlaista alkupistettä, koska silloin kun meillä oli vielä nämä niin sanotut palvelualkot, joihin mentiin ääniväristen ja ja pelonsekaisin tuntein ja toivottiin, että myyjä nyt antaa sieltä jotain. Niin eihän kukaan uskaltanut lähteä kysymään, että mikäs olisi sellainen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin kuin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin kuin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin kuin niin isoksi.
2: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkataan ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, että se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
1: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tästä, niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tää pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
2: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavin vuosina sen, niin kuin sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niin kuin todellisuus iski myös omiin kasvoihin sitten sen jälkeen. Ja en mä tiedä, ei semmoisia lauseita mun mielestä kannattaisi niin kuin nuorilla urheilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
0: Urheilijan mieli.
1: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä vai tuntuiko ne edes arkipäivässä vai oliko se semmoisen tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
2: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riosta tulee olympiakultaa ja mitä lähemmäs se Rio vaan tuli, niin sitä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mihin haluaa, niin se mikä tässä on kyllä vähän vaarallista on se, että olen käsittänyt, että jotkut jättävät varsinaiset hoidot, tieteellisesti ihmiselle hyväksi todetut hoidot, ottamatta, kun luottavat vahvasti jonkun gurun tuhansia vuosia sitten kehittämään menetelmään, jolla nyt ei ole todistettu olevan minkään sortin vaikutuksia yhtään mihinkään, niin se on tässä huolestuttavaa.
2: Niin, sehän on totta, koska jos ajatellaan, että mä sairastuisin vakavasti, mitä ei nyt erityisesti tietysti omalle kohdalle, niin toivo, enkä kenenkään muunkaan kohdalle. Niin jos mä nyt haluaisin harrastaa jotakin sitten tällaista uskomushoitoa, menisin jonkun ohjaajan kanssa metsään istumaan ja tehtäisiin jotain, mitä se nyt voisi olla, jotakin tämmöistä äänihuhuilua siellä. Niin mikä siinä, jos siitä tulisi mulle jotenkin uskoa tulevaisuuteen tai parantumiseeni, mutta kyllä mä siinä ne lääkkeet kuitenkin ottaisin.
1: Ehdottomasti.
2: Siinä rinnalla. Että ihminenhän voi vapaa-ajallaan tietysti harrastaa vaikka mitä. Ja aika häröjäkin juttuja, mutta ehkä sitten kuitenkin mä noudattaisin ainakin itse myös lääkärin määräyksiä.
1: Silloin kun homeopatia oli kovasti muodissa, niin mulla oli sellaisia tuttavia, olin aika huolissanikin, että mitäs nää nyt oikein, että siellä muun muassa niin kuin lapset, jotka sairastivat, ei nyt mitään vakavia sairauksia luen, kiitos ollut, mutta he jättivät lääkärikäynnit väliin, koska sieltä tulee kuitenkin niin kovia lääkkeitä ja se on huono homma syödä lääkkeitä. He menivät homeopaatille. Niin sitä en oikein osannut arvostaa, että jätetään tosiaan tällainen palvelu käyttämättä, josta me maksamme veroja, josta maksetaan vakuutuksia, mitä kaikkea. Sen sijaan mennään homeopaatille ottamaan jotain lääkkeitä, jotka perustuvat veden muistiin. Niin ei helkkarisoikkoa. Siitä en tykännyt yhtään. Ja sitten on myöskin tämä hopeavesiporukka. Muistatko joitakin vuosia sitten oli tuolla, mikäs Pohjanmaan ruotsinkielinen kunta, Luodon kunta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Toistaiseksi meidän podcastissa ei ole vieraita käynyt, mutta ehkä sellainenkin hetki vielä joskus koittaa. Tänäänkin täällä kahdestaan muistellaan ja ollaan herkän aiheen äärellä. Puhumme nimittäin uskomushoidoista.
0: Miehet, jotka muistavat.
3: Meillä itsellämme ei juurikaan ole uskomushoidoista kokemusta, ainakin miten nyt sitten uskomushoidot tavataankaan määritellä. Mennään siihenkin vähän tarkemmin, mutta ainakaan itselläni ei tule mieleen kuin yksi uskomushoito, johon luotan melkeinpä sokeasti. Mutta onko Ilkka sinulla kokemusta uskomushoidoista?
2: Ei uskoakseni mitenkään hirveästi, mutta jos me tässä ruvetaan perkaamaan tätä uskomushoitojen määritelmää, niin sitten voi olla, että mieleen tuleekin sellaisia hoitokertoja, jotka menee uskomushoitojen piiriin. Mikä tämä sun yksikerta sitten on?
3: No se on sellainen tilanne, että aika ajoin kun tulee jonkunnäköinen flunssa, kerran tai pari vuodessa flunssa iskee sille, nyt ei oikein voi mitään, joskus vähän useamminkin, niin mulla on tapana, tykkään juoda teetä, kun on flunssa, kahvi ei maistu silloin ollenkaan, ja mä tykkään laittaa teen joukkoon hunajaa. Ja minulla on luja usko siihen, että tällä hunajalla on jotain parantavia vaikutuksia, vaikka mikään tiede sitä ei ole pystynyt todistamaan. Oikeastaan päinvastoin ei ole mitään, mutta silti mä uskon lujasti, että hunaja, se auttaa.
2: Mulla on vähän samanlainen uskomus, ja sitten kun tässä silloin tällöin ja niin aika useinkin täytyy mennä jonnekin laulamaan, ja joskus täytyy mennä laulamaan vähän niinkin, että on kurkku kipeä tai äänen kanssa on ongelmia. Mä nyt en ole mikään heleä kultakurkku lähtökohtaisestikaan, niin aika monta kertaa hotellihuoneessa tai takahuoneessa olen hunajateitä juonut tai sitten ihan vaan pelkkää hunajaa nauttinut esimerkiksi teelusikallisen.
3: Joo, tämä hunajahomma mulla lähtee liikkeelle edesmenneen isoäitini opetuksista, että silloin kun on flunssa, silloin täytyy ottaa hunajaa, se parantaa, ja toinen mikä mammalla oli, mikä oli itse asiassa vaivaan kuin vaivaan oiva lääke, oli tämmöiset kanferitipat.
2: Juu!
3: Se oli kanssa, että jos oli haava, laitetaan haavaa kanferitippoja, jos on kurkkukipeä, otetaan kanferitippoja sitten

0: suun kautta, oraalisesti siis.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Supla.fi kautta kantriradio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi. Et ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta, kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla, niin se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Diagnoosi, niin hänhän luotti hyvin pitkään uskomushoitoon. Hän kävi jossain Kroatiassa vai missä kävikään hakemassa jonkun sortin hoitoa, jolla nyt ei ollut sellaista lääketieteellistä hyväksyntää, mutta ennen pitkään, jos siis jollain tavalla hän koki, että hän sai siitä apua aika pitkäksikin aikaa, mutta se ei kuitenkaan sitten tehonnut ja hän siirtyi sitten jossain vaiheessa suosiolla ihan tavallisen lääkärihoidon pariin, suomalaisen sairaanhoidon pariin, ja olen käsittänyt, että mies on tällä hetkellä oikein hyvässä kunnossa.
2: Joo, tässä tavallaan tarinalla oli sikäli onnellinen loppu, että ei tullut esimerkiksi kuolemaa seurauksena tästä omintakeisista hoitomuodosta. Jani Kokki taisi olla kaverin nimi,
1: eikö
2: ollut?
1: Juu, kyllä.
2: Kaikkea hyvää ja vointia hänelle.
1: Kyllä, oikein mukava ihminen. Joskus on ollut tilaisuus päästä häntä haastattelemaankin. Ja hän on aika avoimesti näistä asioista kertonut. Ja
2: mielenkiintoinen tapaus sinänsä. Hänellä oli nyt sitten kokemusta ikään kuin molemmista puolista.
1: Ja toinen tapaus, mikä tulee tässä mieleen, on edesmennyt taiteilija Järkäle, ei voi edes puhua suuruudesta, vaan taiteilija Järkäleistä, josta muuten mekin olemme yhden jakson tehneet, mutta tätä aihetta emme sivunneet, Vesa-Matti Loiri. Hänhän tältä selvännäkijä Aino Kassiselta kävi hakemassa aika paljonkin ohjeita elämäänsä, että hän ei nyt varsinaisesti vaivojaan valittanut, mutta hän kävi elämäänsä hakemassa ohjenuoraa.
2: Joo, tämä oli jo joskus 70-luvun alussa.
1: Joo, ja kyllä mä pidän tätä myös uskomushoitona.
2: Niin, ihan varmasti, mutta hän varmaan haki sieltä sitten sellaista, tosiaan jotakin henkiseen kasvuun ja maailmankuvaan tähtäävää ohjeistusta. Myöhemmin kyllä sitten, kun esimerkiksi tässä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että kun Vesa-Matti Loiri sai vakavan sairaskohtauksen 2010-luvun alkupuolella tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla, niin elimistö oli täynnä myös ihan lääketieteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
2: Niin totta, niin kuin Jope Ruonan sun laulussa.
1: Niin.
2: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen, joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
1: Okay.
2: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
1: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan tapahtui?
2: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee, mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä ei olisi tullut loppua. Mutta nyt kun joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
1: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
2: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
1: Niin.
2: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
1: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.